0: Nyhetsmorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Mitt alls. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

Din flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
1: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
0: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria, och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Energy. Miles Smith.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.
6: Hi, nice to meet you.
7: Energy. Lyssna på Energy Morgon
0: med Basse och Sofia Wistam
8: och mig, Anis Don Demina.
7: 6 till 10 på Energy.

lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid två timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Christian Luuk, välkommen.
2: Yeho!
3: Tack så mycket.
1: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
3: Vart är vi på väg? Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och

0: Alla ropade som att de har kommit på det för första gången i världen. Ja.
1: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
0: Är det dig vi pratar om?
1: Det är mig vi pratar om.
2: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abrakadada.
0: Rebecca Kadada.
2: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike. Wasted Love. Artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
2: Bajs.
0: Inget annat. Bajsnödig.
2: Som man kan vara.
1: When you gotta go, you gotta go.
2: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig.
2: Rakt på bara.
0: Vi kör.

0: Men ni hör det va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... Det för jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... Fy fan vad jag är... Jag måste famma... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era fjällhörningar och just nu när jag hörde Anna
3: går
0: loss.
1: Ja, för det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul fjällhörning!
1: Verkligen!
0: Tack så mycket, Rebecca Kadada!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Några applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är 1000 kronor.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske hade toppskämt nu. Men jag, en vi lyssnade in för några veckor sedan, den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
4: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnad, brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörn igen. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar det. Det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnad, brorsan.
1: Visa oss behörnad, brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Ahmed.
6: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del. Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
7: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det
1: bestämt. Det får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
1: Sjömansbiff. Ja,
0: sjömansbiff. Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu du fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn, för jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
8: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
0: Astrid Lindgren.
1: Det är så dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den, men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul, tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000-kronorsskatt.
2: Bra jobbat.
0: God jul.
2: Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
2: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar, alltså korv med bröd.
2: Korv i smyg?
1: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av frök och kaske.
3: Åh,
4: Du är det.
1: Jag sa
4: det. Allt passar, det var kul att känna dig.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sen, så det kanske hade något glas under västen. Vi lyssnar inte.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runden.
3: Pucken. Pucken. Och så skicka pungen i.
1: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du blev skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson skicka pungen i runden.
1: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: pengar. Säg det, vi är inte så jävla
1: nöjiga. Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
1: måste bara få upp den. Och han ska nog sluta säga sådär. Och jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det
1: när han försöker få upp den.
0: Ja, och glöm inte.
2: Manson skickar pungen i runden.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig grupp.
2: Jerry, låter kul.
1: Jerry gillar Jerry sina gillar. Saker.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person.
1: Här. Rimlig fråga.
0: Ja. Magnus Örn tror sig veta svaret.
2: Jaha.
0: Han skriver så här. Påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockren.
1: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja,
1: kan vara något.
0: Hörrni, vi går till Uddevalla.
1: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
2: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och antar kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
2: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
2: Ja, string och allt.
0: Ja, mm. Som ligger på någon slags utedyna.
1: Ja.
0: Det står det så här. Ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Han fortsätter. Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen så du kan hämta upp dem i Uddevalla. Alltså, det finns en fråga
1: här. Kan det vara att den här herren har vänsterprasslat.
2: Mm-hmm.
1: Och så har kärringen kommit hem och bara vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var Stormen Dave.
2: 100% att det är så.
0: Något lurt är
2: det. Man försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen. Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
2: Okay.
0: Det finns så jävla många grupper
2: det
0: här.
2: Kan man få något gratis?
1: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja. Söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
2: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver jag söker fulla om någon har dem liggandes.
1: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skratta den här morgonen också?
1: Ja, det tackar vi för.

0: Yes, vi kör. Energy Morning drar igång igen. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och du, varmt välkommen. Vi ska starta med Energy Fresh. Du får det klockan 6 på morgonen, klockan 6 på eftermiddagen. Och det betyder 2 sprillans nya låtar i rad. Vi åker efter vädret här på Energy Morning. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag väntar en blöt historia med regn på många håll i landet. Temperaturer mellan 5 och 15 grader.
3: New music now. Och nu Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. Beat drop, beat a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.

0: 13 minuter över 6. God torsdag morgon. Energy morgon lyssnar du självfallet på. Basse här, Sofia och Anis kommer in i studion alldeles strax. Perfekt, för vi ska lära känna denna dag. Vi ska tävla också i Kvitter det dubbelt, där du kan vinna 10 000. Men sen ska vi också få skratta till morgonens felhörningsfavorit. Så att det är bara att åka med. Och vill du åka långt och uppleva något riktigt häftigt, ja, då ska du lyssna noga nu.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi ska få oss en rolig felhörningsfavorit alldeles strax. Vi ska syna en tysk låt. Så det vill du inte missa. Men först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag väntar en blöt historia med regn på många håll i landet. Temperaturer mellan 5 och 15 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Jag läste precis en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor. Mm. Så att flygbolaget sa, du måste köpa 2 stolar. Okej, okay, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var 2 helt olika platser i planet.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon vaknar upp tillsammans med, och vi ska tävla om en liten stund i Kvitter dubbelt. Din chans att vinna 10 000. 020 40 39 00 om du är sugen. Men innan vi gör någonting annat, en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit. Inskickad av en Tyresöbo den här morgonen.
1: Ah, okej, okay. Är det din granne?
0: Kanske. Erik Frendelius heter han, och han vill att vi ska syna den tyska... Jag lyssnar lite på det här. Jag skulle säga tyska bolaget.
1: Tyska bolaget. Jag försöker säga det. Bolag.
0: Omera heter de.
1: Omera.
0: Och låten heter Vackelkontakt.
1: Vackelkontakt.
0: Vilket då är översatt, och det är glappkontakt.
1: Glapp. Okej, okay, det är lite kall på linjen.
0: Men i den här tyske bolaget Vackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
2: Oj då! Okay.
0: Ja, för det är det ni kommer höra. Helt plötsligt så hör man bara någon som... Det låter som om går omkring där. Ostbågar!
2: Ja, okay.
0: Och gång på gång vill bjuda på ostbågar. Nu kör vi. Vackelkontakt.

0: Den är ju helt genial. Ja, det är det bästa jag hört på länge.
1: Det är lite epadunk och skräpmat.
2: Ja, verkligen.
1: Eller snacks.
0: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på och hon vet att de behöver energi.
1: Ja. Det är som att jag ser en kvinna som heter, jag vet inte vad kvinnor heter i Tyskland.
2: Hilda.
1: Hildo. Och hon är så, har sån tysk folkdräkt i Oktoberfest. Där går hon runt, hyckelkontakt spelas på högsta volym och hon säger
2: fan, vad en bra låt.
1: Det är fröken Snusk liksom.
0: Bra låt.
2: Okej, tack så mycket. Men applåder, rolig felhörning.
1: Vad heter det här bandet?
2: Oimera. Vacker kontakt. Tack Erik Frendelius för en väldigt väldigt rolig felhörning.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. De är värda en applåd.
1: Ja, ja
0: det. Hon applåderar sig själv också.
1: Ja.
0: Sofia och Anis, välkommen.
2: Tack så hjärtligt.
1: Tack och god morgon.
0: God morgon, ska vi ta och lärkänna denna dag så vi vet vad vi har att jobba med idag. Torsdag, 8 oktober, vi säger grattis på namnsdagen till alla som heter Nils.
2: Tjena Nils.
1: Nisse Pisse.
0: Fyller du år idag så är det du född som är bland annat. Jag tycker han är så dålig den här artisten. Usel verkligen.
2: Smash into pieces.
0: Bruno Mars.
2: Vaff.
0: Nej, jag skojar. Jag visste att ni skulle bli
2: arga.
0: Det är
2: er
0: favorit.
1: Hur mycket fyller han?
0: Han fyller 41.
1: 41.
2: Ung ändå. Jag tror han var äldre.
1: Han har gjort så mycket hits. Oj, oj, oj.
0: Vi ska faktiskt fira Bruno Mars idag här på stationen.
2: Ja, vår DJ. Han kommer hit.
0: Han kommer hit. Kom in Bruno. Nej då. Här, vi har vår DJ, Kristina Gahn, har gjort extra många Bruno Mars mixar.
2: Fan vad nice.
0: Morgonens ljud hoppar vi till. Det här är också väldigt, väldigt bra. Vi ska lyssna in en låt som tog över första platsen på listan just detta datum 2010.
2: Oh. Oskar Lindros.
0: Det här låten är så.
2: Det har ju varit snack om att Taylor Swift har kopierat det här.
1: Ja.
2: Och att det är för det är Max Martin som gjort det.
1: Väldigt likt.
0: Är det sant?
2: Ja, jag tycker det är lite, jag tycker det är stretch.
1: Nej, tycker du verkligen det?
2: Ja, förutom trummorna. Men det är trummor, jag vet inte.
0: Det måste vi kolla upp och spela. Ja. Mm. Oskar Lindros från och med du. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då?
2: Ja.
0: Finns ju alltid något. Och idag är det världsdyxel. Det var inte menat. Världsdyxel. Världsdyslexidagen.
2: Det är inte sinnessjukt att det heter dyslexi. Att det borde heta så. F. Alltså det är enkelt.
1: Ja.
0: Det är också världsbläckfiskdagen idag.
2: Jag har ätit mycket bläckfisk nu när jag var i Grekland.
0: Harry Potter-böckernas dag.
1: Mm.
0: Kolla på dig, Sofia. Din gamla bokmal.
1: Ja, jag har absolut läst. Har ni inte läst dem?
0: Nej.
1: Nej, men.
2: När jag var liten. Min syrra läste dem på svenska, engelska och ryska. Det är riktigt sjukt.
1: Mm. Och jag kan säga att de är bättre på engelska än på svenska.
0: Det är också idag cowboy bootsens dag. När rockade ni ett par cowboy boots?
1: Jag har säkert 10 cowboy boots hemma. Till och med guld.
2: Jag gjorde det när jag var i Mexiko. Det kommer sändas på tv snart.
1: Jättekul och cool med cowboy boots.
0: Ska vi tävla istället?
2: Ja.
0: Vi drar igång den här morgonen på allvar. Jag känner att vi behöver en 10 000 kronors vinnare. Och det kan vi bara få i kvitt eller dubbelt.
2: Ja då.
0: Musiktävling. Du ska sätta artist eller grupp bakom 5 låtar för att då gå hela vägen till stor vinnare. Ring nu om du är sugen. 020 40

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vad ska vi göra nu, gänget?
1: Oh, kvitt eller dubbelt.
0: Okej då, om ni tjatar. Ja. Det går ut på att vi kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Den första låten är 5 sekunder. Klarar man den vill man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 1, 2, 3, kör det. Klarar man 1 sekund, som har visat sig vara väldigt svår, då vinner man 10 000 kronor. Vem är utmanare idag?
0: Det är Scott Torps Finest, Victor.
1: Var ligger det?
3: Det ligger i södra Halland, nästan nere i Skåne.
1: Oh, ja, ja. Okay. Och vad lyssnar man på för musik där?
3: Allt som Energy spelar.
2: Ah, jag tror jag skulle säga
1: bra, rätt svar.
2: Okej, är du redo för 5 sekunder?
3: Ja.
0: Oh, nu kommer Sofia kanske fälla en tår.
3: Sinead O'Connor.
1: Oh,
2: Lightwork.
1: Oh. Så bra låt. Och Prince har skrivit den. 100 kronor lina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Ja, ja, men vi fortsätter i samma fina spår. 4 sekunder.
3: Elton John.
2: Elton John. Elton John är den bästa artisten någonsin. Jag älskar honom så mycket.
1: Men vänta nu. Du brukar ju säga en Bruno Mars också.
2: Ja, men Bruno Mars är... Alltså Elton John är som Bruno Mars pappa.
1: Ja. Okej, 200 kronor lina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja, bra.
0: 3 sekunder. Det här grejer du.
3: Aha.
2: Aha.
0: Han är duktig. Han är bra.
2: Vi har ett proffs här.
1: Okej. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Mm, dubbelt.
0: Okej. 2 sekunder då. Oh, den här kan vara lurig ändå.
2: Aha.
0: Är du med nu, Victor?
3: Ja. Charlotte Perrelli.
2: Ja, så, ja! Snyggt.
1: Ja du, kära vän. Nu är du framme vid det stora valet. Ska du vara nöjd med 800 kronor? Det blir ju kanske en god middag. Eller går du vidare?
3: Ja, alltså fasen. Ja, men ja, ja, vi går vidare.
0: Du har valt 1 sekund.
2: Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är 1 sekund av musik. Är du redo?
3: Ja.
0: Då kör vi.
1: Va?
2: Ja. Oh.
1: Du hörde.
2: Ja, jag hörde.
3: Det är Michael Jackson.
2: Det är Michael Jackson med Earthsong. Vi har en vinnare! Victor, Victor,
1: vilken
2: Victor.
1: Låt? Jag hörde inte.
2: Earthsong.
1: Alltså, jag hade det på känn. För du bara satte, med ett lugn satte du varenda låt.
2: Ja,
3: ja, men jag står här och skakar. Men det, ja.
0: Ja, nu vill vi veta. Vi vill få en inblick i hur det känns att briljera först i musik men sen vinna 10 000. Berätta.
3: Ja, men det är jätteroligt ju. Får man ringa igen?
2: Vad ska du göra för pengarna?
3: Nej, men de får min kompis.
2: Vadå får din kompis?
3: Nej, men han har ju hjälpt mig, stöttat mig här och pushat mig att ringa.
1: Ja, ja, ja. Men, jag tycker ni ska dela på dem.
3: Ja, okej då.
2: Ni får gå ut och käka en brakmiddag.
3: Ja, men det gör vi.
2: Ja, det är ni rätt i.
0: Ha det bra, Victor. Och stort grattis igen.
1: Hej då.
0: Jajamensan.
2: Humble King.
0: Ja.
2: Vad han var.
1: Nej, men han var bra. Riktigt bra.
2: När han satte första... Mm. Då visste jag att nu har vi att göra med ett proffs.
0: Ja, det hade vi verkligen. Ett proffs som blev 10 000 kronor rikare, Victor ifrån Skottorp.
2: Och men... det kan ju bli du som lyssnar. Ring in. Vi tävlar ut 10 000 kronor 3 gånger per år. 3 gånger per år.
0: 3 gånger per dag.
2: 020 40 3900. Kvitt eller dubbelt. Det här, jag skojar. Nu tog jag över ditt jobb.
0: Nej, men då ska jag rappa nu.
2: Okej.
0: Kvitt eller dubbelt. Inget trubbel.

0: Energy morgon. God morgon, god morgon. Ny musik från Cat's Eye. Låten heter Animal. Och vi ska alldeles strax få morgonens roliga virala klipp. Men så här lägger du till. Idag är det torsdag, vilket då innebär att imorgon är det fredag och dags för veckans höjdpunkt. Fredagsrappen med Anis Don Demina. Anis, du rappar som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Exakt. Och för att komma i stämning och för de som inte vet vad det handlar om, så tänkte jag att vi nu ska lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Anis levererade en fredagsrap och det var kärlek i luften.
1: Nej, men det här är så gulligt. En Kenny har skrivit till oss. Han har varit gift sedan 80-talet med Agneta. Nu har barnen flyttat ut. Det blev tyst i lägenheten. De var nära att skilja sig men har hittat tillbaka till varandra. Och nu har liksom Kenny skrivit på vårt DM och vill liksom hylla kärleken och Agneta för att de har hittat varandra igen. Tycker det är helt fantastiskt.
2: Ja, min penna är släppt. Versen är klar.
3: Det är sant.
2: Och den kommer börja som en liten förklaring. Och sen så kommer jag ta på mig då rollen som Kenny i den här kärleksförklaringen.
0: Intressant.
1: Gud, vad hoppas de hör nu.
0: Sverige, här har ni han. Anis Don Demina i Kennys kärleksförklaringsrap.
2: Mina damer och herrar, en vis person sa till mig en gång att välj din partner med omsorg. Välj en partner som kommer finnas där för dig när livet slår dig i ansiktet. Och det tror jag att Kenny har gjort. Och när du då hittar den här personen som Kenny hittar Agneta, släpp inte taget då. Sluta inte kämpa. Det är värt det.

0: Oj, oj, oj.
1: Visst blev det fint?
2: Oh my god.
0: Det liksom bara växte och växte och växte.
1: Kände ni?
0: Ja, jag kände
1: det var, kunde ni se det framför er? Mm. Bråken, lägenheten, de försonades.
0: Ja. Nej, det var väldigt, väldigt vackert.
1: Nu ska jag tack.
0: Alltså Kenny, det blir åka ikväll. Vi är drygt över det aldrig. Get on up. Energy Morgon. Gör din

0: recept. Sofia Wistam och Anis Dondemina. God morgon, gänget.
1: Good morning.
0: Det är dags för morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm.
0: Varje morgon så lyssnar vi in en viral succé. Och jag skrattar åt den här i mitt slöskrollande häromdagen. Fick upp från Farmen 2016.
2: Åh, jävlar, vad länge sedan.
0: Ja,
1: och, Naken Janne,
0: nej,
1: typ.
0: Nej, jag kände inte igen de här två. Men det är en deltagare då, Yvonne heter hon.
2: Aha.
0: Hon berättar för en annan deltagare, Sara Marie, att hon har problem med magen. Och hon behöver sova mycket på dagen för att återhämta sig. Och de bråkade över det här. Och fick jag väl lyssna in hur bråket lät.
3: Jag skiter 10 gånger om dagen.
1: Oj.
3: Och tror du att man har några krafter då? Därför behöver jag sova en timme på dagen.
2: Det här ska vara min ursäkt när jag inte orkar jobba. Men jag skiter ju 10 gånger om dagen.
1: Nej, men också, jag förstår, om de är på Farmen, ett tv-program där man uppenbarligen ska jobba hårt, leva som det var förr i tiden, och sen är det någon som, jag måste sova och sitta på toa.
3: Jag skiter 10 gånger om dagen. Och tror du att man har några krafter då? Därför behöver jag sova en timme på dagen.
2: Hon får det låta som att hon jobbar i gruvan. Jag jobbar i gruvan 10 timmar. Fattar du, är trött när jag kommer hem.
0: Tänker man vara på dejt, ja, berätta mer om dig själv då.
3: Jag skiter 10 gånger om dagen. Och tror du att man har några krafter då?
1: Nej.
3: Därför fan, behöver jag sova en timme på dagen.
0: Alltså,
1: ja, ingen kontaktannons på den alltså.
0: Jag bara undrar, blir ni trötta efter det var på toaletten?
2: Nej, tvärtom, är lätt.
0: Vad gör hon där inne?
2: Krystar kanske. Det är så var det.
0: Man är skal, man, och så går på toaletten och sover.
2: Jag tänker också att det är så här, varför är du så trött? Ja, men jag bajsar mycket. Det är väldigt spännande.
0: Hörrni, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja.
2: Så är det.
0: Ja, det här är en
2: jag ska gå och ta en nap nu, jag bajsar.
0: Kör det, Anis. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Torsdagar, favoritdagen har det blivit hos mig. För då dyker vi ner i krimvärlden och så du tar med oss.
1: Ja, Anis, crime time. Jag kan säga så här till er. Den här historien, när jag läste den själv, så tappade jag hakan. Det är kanske den sjukaste Anis crime time vi haft hittills.
2: Gud vad kul. Mm.
0: Då ser vi fram emot den. Vi kör alldeles strax. Men det är mycket, vi ska hinna med en felhörning också.
1: Kul.
0: Och sen efter crime timen så ska vi lyssna in med några roliga skämt. Det är ju så att vårt DM, det är vidöppet. Dag som natt. Du kan skicka via ett röstmeddelande ett roligt skämt. För är det så att den är riktigt bra så kan det också bli belönad med 1000 spänn. Mm. Vi kallar för 1000 kronorskattet. Så att mycket roligt framöver här på Energy Morgon. Häng med.
1: Häng med.

0: Fullspäckat. Så vill jag beskriva morgonens show. Vi ska alldeles strax få en felhörning. Sen blir det Anis Crime Time. Och sedan 1000-kronorsskrattet. Så det är bara hänga på. Först tar vi vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag väntar en blöt historia med regn på många håll i landet. Temperaturer mellan 5 och 15 grader. Come on,
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
5: Jag säger bajskorv.
4: Nej.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Det är någon som har. Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Va, hur visste du det, bajskorv?
5: Det är ju bara lösenord.
6: Energy
1: morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ni tittar på mig, precis. Som att ni vill ha en felhörning.
1: Ja.
2: Det är det enda vi vill ha.
1: Give it to me.
0: Baby.
3: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Och det ska ni få. Oj, oj, oj. Vi ska till Sydkorea nämligen.
1: Jaha.
0: Ja, det brukar bli succé när vi är inne och rotar i K-pop. Och då är det då Nora Persson som har skickat in morgonens felhörning. Hon vill att vi ska syna gruppen Cortis. Och låten Go. Det är sydkoreansk då, K-pop. Men, tydligen, är det inte koreanska hela vägen. Mitt i kommer in en svensk kar.
1: Oj då.
2: Jaså.
0: Ja, och säger, mannen i min pasta.
2: Mannen i min pasta.
0: Så från ingenstans så sjunger de tydligen mannen i min pasta. Vi lyssnar in om vi hör det.
2: Det har aldrig varit så tydligt någonsin.
1: Nej,
2: tror jag.
1: Men gud, men jag måste höra
2: ju,
1: igen.
2: Ja. Ni vet ju att det är många svenskar som skriver K-pop. Och kan det vara så att det var någon som satt lite rastlös och bara, ah, men ska jag utmana lite här? Mannen i min pasta.
1: Mannen i min pasta. Ja, men det kan ju vara Benjamin Ingrosso kanske som är, har varit med och skrivit.
2: Det här är reklam för Mino eller vad det heter, deras pasta här va. Men det är också att det är så hiphop. Det är så svårt att göra pasta liksom ghetto på något sätt. Men här jag ser en kille liksom i rånarluva på scen som bara mannen i min
1: pasta. Ja, det kan vara droger inblandat också. Okay. Alltså vem ser en man i pastan, jag vet.
2: Annars är
0: det carbonara paret så
2: kallt.
0: Carbonara. De gör en comeback. Och hon kallar han för mannen i min
2: pasta. Det är väldigt kul. Väldigt bra. Väldigt bra film.
0: Oj, ja, men kul. Men säg alltid när vi rotar i K-pop-genren där så blir det succé.
2: Mer sånt.
0: Tack så mycket säger vi då till Nora Persson för morgonens felhörning.
2: Mannen i min pasta.
0: Anis Don Demina.
2: Det är jag.
0: Har du en krimhistoria på lager eller?
2: Om jag har. Jag har kanske den sjukaste någonsin.
0: Åh, vad roligt. Då tar vi Anis Crime Time alldeles strax. Och sen följer vi upp det med lite roliga skämt. Vi kallar för 1000 kronors skrattet. Supermorgon.

0: torsdag morgon. Och torsdagar här på Energy morgon, det har ju vikt till lite krim. Anis pandemi.
1: Är ni redo?
0: Vi är redo.
1: Det är dags för Anis crime time.
2: Jag har en plan.
1: Sitter ni ner?
0: Nej.
1: Är ni redo för en historia?
3: Ja.
1: Kommer här. Under våren 2012 så plågades provinsen Paktika i östra Afghanistan av återkommande bakhåll och dolda sprängladdningar längs vägarna. Det amerikanska militärkommandot och afghanska säkerhetsstyrkor identifierade en lokal terroristledare inom talibanrörelsen som ansvarig för minst två av attackerna, Mohammed Arshan. För att få lokalbefolkningens hjälp så tryckte militären upp dussintals av efterlysningsaffischer med Arshans ansikte och spred dem över Sarhousa-distriktet. Längst ner på affischen utlovades en hittelön på 1,000 amerikanska dollar till den som kunde lämna tips som skulle leda till hans gripande. Eftersom att lokalbefolkningen ofta gömde sig av rädsla för talibanerna så hade militären väldigt låga förhoppningar om att affischerna faktiskt skulle ge någon form av resultat. I mitten av april 2012 promenerade en man fram med bestämda steg till en afghansk militärkontroll. I handen höll han efterlysningsaffischen. Soldaterna vid kontrollstationen tittade på mannen, tittade på affischen och insåg till sin enorma förvåning att ansiktena var identiska. Mannen var Mohammed Arshan själv. Istället för att fly och gömma sig så viftade han med pappret och krävde omedelbart att få sina 1,000 dollar betalda.
0: Wow.
1: De afghanska soldaterna grep honom på plats och tillkallade snabbt amerikansk militär för backup för att reda ut den här bizarra situationen. Den amerikanska specialisten Matthew Baker berättade senare för medier om händelsen. Vi frågade honom, är det här du? Och Mohammed Arshan svarade med en otrolig entusiasm, ja, ja, det är jag! Situationen verkade för absurd för att vara sann. Amerikanerna trodde först att mannen var mentalt instabil och då genomförde de en biometrisk skanning på plats. Och den tekniska analysen bekräftade slutligen att mannen faktiskt var den efterlysta talibanledaren. En amerikansk tjänsteman sammanfattade händelsen torrt för pressen. Den här killen är talibanens motsvarighet till tjuvarna i ensam hemma-filmerna.
4: Marv!
5: Harry?
4: Why the hell did you take your shoes off?
5: Why the hell you dress like a chicken?
1: Det är helt uppenbart att mannen är en idiot. Mohammed Arshan låstes in i förvar utan några 1,000 dollar på fickan. Det spektakulära fallet blev snabbt en världsnyhet och står kvar som en av de mest komiska exemplen på kriminell dumhet i modern tid. Det här är lite som den här killen som var ute och söp. Och han krökade och krökade och däckade. Och sen vaknade han. Och så var det ett så här missing people case som var ute och letade efter en man. Och efter några timmar sökande insåg han att det var honom de letade efter.
0: Han letade efter sig själv. Ja. Tycker ändå att han borde få pengarna.
1: Ja, det tycker jag faktiskt också.
0: Ge till någon han,
1: rättvisa han borde segra någonstans.
0: Anis crime time. Tack så mycket Anis.
6: Tack.
0: Hörrni, vet ni vad vi behöver? Roliga skämt från våra kära lyssnare.
3: Ja.
1: Har vi några sådana på lager?
0: Ja, idag. Skrattgaranti faktiskt. Det är många som har skickat in skämt och vi kallar för 1,000-kronorsskrattet. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram så kan du alltså vinna 1,000 spänn. Vi hugger tag i dessa alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Kommer ni ihåg det gamla SVT-programmet? Har du hört den förut?
1: Ja. Nej.
0: Du är för ung kanske?
1: Jag är för ung, tror jag.
0: Det satt män och kvinnor i en bar, satt och rökte och drack och sen drog de skämt. Och, har du hört den här förut?
1: Aha.
0: Två norrmän.
1: Det är ett program jag var med.
0: Det här är radioversionens variant av Har du hört den förut? Vi kallar för 1000-kronorsskrattet. Det går ut på att du kan skicka in ett röstmeddelande då via DM på vårt Instagram med ett roligt skämt.
1: Ja.
0: Vi korar i slutet av varje månad de roligaste som vinner 1000 spänn.
1: Kul.
0: Jag tror vi har några
2: lätta
0: faktiskt.
2: Pengar.
0: Ja,
2: man kan ha en kul.
0: Ja, men jag tror på de här tre vi ska lyssna in idag. Vill ni ha första?
1: Ja.
0: Det är Jonathan som ska få leverera.
3: Hej, det var Jonathan från Sundsvall här. Vet ni vad man kallar en lesbisk dinosaurie? Lickalarapus.
0: Eller hur? Oh, okay. Men man vet att det är ett bra skämt när Sofia skrattade
2: innan
0: själva
1: punchen.
2: Jag tyckte premissen var roligare kanske än skämtet.
1: Ja, Lickalarapus.
0: Lickalarapus. Ska vi gå vidare till nästa?
1: Ja.
0: Ja, här har vi Göteborgs inspirerat skämt.
1: Okay.
0: Kan ju inte gå fel.
4: Ja, Kepan här.
1: Tjena Kepan.
4: Jag hade det här av en kille från Göteborg. De har ju lite humor där nere. Du, Kalle. Vem gjorde första målet på Ullevi? Alla har varit Glenn i syn, eller? Nej. Snickan.
2: Va?
1: Ja, att han nickade.
0: Nej. Vem gjorde första målet på Ullevi? Snickan byggde ju första målet på Ullevi.
1: Det är väldigt finurlig.
2: Du applåderar för det skämtet.
0: Det gjorde jag. Jag tyckte hans leverans också var...
2: Okej, you lost me.
1: Jag fattar.
0: Vad kul.
1: Men
0: två som man aldrig har hört förut.
1: Ja, det är sant.
0: Jag tror inte ni har hört den här heller. Vi avslutar med Anders.
5: Tjena, hej. Tjena. Anders här. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronors skrattet.
1: Ja.
5: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Mm. Och när jag kom tillbaka... hade det blivit en Ford Focus.
2: Ja, den var faktiskt...
1: Det är faktiskt roligt.
0: Ja, jättekul.
1: Den har jag inte hört förut.
0: Ja, jätteroligt.
2: Ford Focus.
0: Bra jobbat, Sverige!
1: Ja då!
0: Applåder.
2: Okej, okay, och vem är det som vinner 1000 kronor nu?
0: Nej, det kommer vi hålla på till slutet av månaden.
1: Ja. Mm. Men det är starka kandidater. Framförallt inte han med Glenn Hussein.
0: Jag känner att han med snickan.
1: Nej, men jag tror Ford Focus är upper.
0: Ja, vi får se.
1: Lika lade på sig, inte helt dumt.
0: Men du som sitter där med ett roligt skämt, dela med dig för guds skull. Som sagt, via ett röstmeddelande på vårt Instagram, skicka ett DM så kanske du dyker upp här i 1000-kronorsskattet. På Energy morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: 8. Energymorgon lyssnar du på, Basse, Sofia Wistam, Anis Dandemina. Vi ska tävla igen alldeles strax i vår favorittävling Kvitt eller dubbelt. Det går ut på att då, om du är med och tävlar och har den turen att komma fram, så ska du sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna 10 000. 020 40 39 00. Men vet du vad som händer sen?
1: Berätta.
0: Om jag säger så här: vilken svensk artist, alltså svensk artist, har vi spelat mest senaste 3 åren?
1: Miss Li, ostört.
2: Ja, Miss Li.
0: Ni har rätt.
1: Ja.
0: Miss Li. Därför tänkte vi, ha, vore det inte kul att blindranka Miss Li?
1: Jo.
0: Och hennes hits. Och det kommer ske. Och det kommer ske alldeles strax. Miss Li blindrankar sina hits.
1: Kul.

0: Vi ska låta Miss Li blindranka sina hits om en liten stund. Direkt efter vår tävling Kvitt eller dubbelt, där du kan vinna 10 000. Vill du ta chansen den här morgonen? Ring 020 40 39 00. Först ut vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag väntar en blöt historia med regn på många håll i landet. Temperaturer mellan 5 och 15 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Make me somebody. Varje år så har de en kärleksfest med en massa vänner dagen de träffade.
5: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
6: Men då kan man ju säga att det är lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född.
5: Ja, det är sant. Det är exakt.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen gänget för succétävlingen Kvittade dubbelt. Här vet ni, händer grejer. Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som sen blir 3, som blir 2, som blir 1. Och romande i hand, då vinner man 10 000 spänn. Så många har gjort den då.
0: Mm, verkligen. Och vet ni vad vi har på luren?
1: Reinfeldt.
0: Reinfeldt, nej. Nej. Men en hitsternörd.
1: Ah.
0: Som älskar spelet hitster.
1: Jag vill,
0: som
1: jag vill att du ska veta att jag är obesegrad i hitster.
0: Jag hade spöret.
1: Nej.
0: Ja, Anna, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Från Norrköping.
1: Men det är ju också, hitster handlar ju om årtal.
0: Mm.
1: Inte nödvändigtvis om, sen får man ju token som man sätter artist och låt. Men är du lika bra på artist som det är som du är på årtal?
2: Då är det bättre på artist eller låt.
1: Okej.
3: Okay. Bra. Men vi kanske kan slänga in årtal här också.
2: Ja, vi kan ju prova och se.
1: Bågen är spänd. Är du redo för 5 sekunder?
2: Ja.
0: Då åker vi.
1: Toto är det.
3: Ja, och vilket år kom... Nej, jag skojar bara. 100 kronor dina. Går du vidare?
2: Ja. Jajamensan.
1: Bra.
0: 4 sekunder. Den här tar det, hoppas vi.
2: Dr.
1: Alban. Friend of the show.
3: 200 kronor dina. Går du vidare?
2: Jajamensan.
1: Så ja.
2: Vi kör.
0: 3 sekunder bara för dig, Anna.
2: Magnus Karlsson.
1: Får man rätt för Magnus Karlsson?
2: Ja, eller... Barbados.
1: Barbados är rätt svar.
0: Barbados.
1: Vem är det som viskar i bakgrunden?
2: Ingen.
0: Är du säker?
3: Hon kanske är schizofren, ja, pratar med sig själv. Nu ska inte vi dra några för...
1: Ja, men det finns inga regler som säger att man inte får ta hjälp.
2: Nej, jag har inte hjälp. Jag har bara en student för mig här bredvid. Så jag säger till henne vad jag vet, så vill jag inte säga låten under den går.
0: Jag förstår. Du har en vattentät taktik.
3: Ja. Okej, 400 kronor har ni kammat hem. Går du vidare? Eller ni?
2: Jag går vidare. Vi kör. Taylor Swift.
3: Jaha, hörni, mina vänner, vi är framme vid 800 kronors valet. Stannar du här eller går du vidare?
2: 800 har jag redan. Jag går vidare.
1: Okej, 10 000 i potten. Det enda som står mellan dig och en stor slam här på Energy Morgon är 1 sekund av musik. Och det enda lilla, simpla du behöver göra, det är att säga vem har gjort den här låten. Är du redo?
2: Kör!
0: 3, 2 1.
2: Rappartist.
1: Det här är en rappartist.
0: Rappartist
1: är fel.
0: Du lät som en rappartist. Rappartist.
1: Rappartisten har man ofta i sin cocktail. Han heter Ice Cube. It was a good day. Men fram tills dess var du fan fenomenal.
2: Yes. Tackar.
1: Du får ringa med din student och vara med igen.
2: Vi ringer.
0: Bra.
3: Tack.
1: Hej. För inte hon kände att it was a good day.
0: It was not a good day.
3: Ja, men alltså. Det var 1 sekund, är väldigt kort. Alltså.
1: Ja. Får man ha hjälp?
3: Ja, det är klart man får.
1: Visst får man det?
3: Det är ändå svårt att höra och säga. Och det...
0: Jag misstänker att folk också sitter med sån här Shazam, ni vet, som säger. Men det går lite för snabbt mot slutet.
1: Det går för snabbt.
0: Då vill du vara med, för vi kör om en timme igen. Då kan du tävla kvitt eller dubbelt på 020 40 39 00. Miss Li blindrankar sina hits alldeles strax på Energy Morgon.

0: Despacito.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Wow, hon är här. Miss Li.
2: Tack så mycket.
1: Ja, men verkligen the queen of Swedish radio.
3: Ja, the queen Hallå. Of energy skulle jag säga.
1: Ja, grattis till stora succéerna de senaste åren. Låt efter låt efter låt.
2: Ja, men tack.
1: Nu ska vi blindranka dina låtar. Du kommer föra fem Miss Li-låtar och du ska sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa låt
2: okay,
1: är.
2: Okej, okay, okej, okay.
1: Här kommer första Miss Li-låten. Så vill jag tacka för
4: det här är bra.
1: En banger. Vad är det här, Miss Li?
2: Det här är X. Ja.
3: Och den kom?
2: Den här kom typ kanske 2022.
1: Ja.
2: Kan det vara så? Ah, okej. Oj. Gud vad svårt. för jag vet ju inte vad ni har valt sen liksom.
3: Nej.
2: Jag kan absolut höra saker som jag hade kunnat ändra på och så här, gjort bättre liksom.
3: Du är sån, du håller på att efteranalysera.
2: Men det blir ju lite så liksom.
1: Men namnen som är med i X, finns de på riktigt eller är det bara...
2: Nej, namnen har bytt ut.
1: Ja, men nu vill vi ha en position. 1, 2, 3, 4 eller 5.
2: För jag tror att jag kommer höra mycket sämre låtar också.
1: Okay.
2: Så att jag måste, jag safear lite nu. Sätter den på plats 3.
1: Okay. Då tar vi nästa då.
2: Oj.
1: Ska man säga det? 200 miljoner streams.
2: Jag vet.
5: Det här är ditt mest streamade.
2: Det här är min mest streamade låt. Och jag kommer sätta den på plats 5.
5: Jag misstänkte Felix. Det lite.
2: Ja, nej men alltså.
3: När kom den?
1: Berätta vad den heter också. Den heter
2: Close Your Eyes.
1: Den kom 2019 va?
2: Ja. Precis samtidigt som Lev Nu Dösen-tolkningen typ. Någon vecka före eller efter. Jag älskar Felix och vi skrev den här tillsammans i Stockholm. Så han är så himla gullig kille. Och dansmusik, han vill bara förmedla en känsla. Mm. Och repetera gärna samma ord om och om igen. Vilket jag förstår att man vill göra i den här typen av genre. Men jag vill säga så mycket mer i mina texter. Och jag kommer ihåg att vi diskuterade, bara utveckla mer. Han bara nej. Du måste förstå, min publik, det är bara den här känslan. Vi kan stanna i den. Jag bara, jag fattade ju ingenting eftersom jag har inte lyssnat så mycket på
5: den. Men det känns som att du kanske skrev den också, inte för din publik.
2: Nej,
5: utan
2: precis.
5: För hans.
2: Ja, och vi sågs ju i Stockholm för att skriva till honom. Ja. Så att då måste man anpassa sig. Ja. Sen står jag som featuring och sådär. Och det är jättelustigt att den typ ligger högst upp på min toppen. eller toppen.
1: Ja. Close your eyes, plats nummer 5.
5: Du som en politiker. Du som motiverar dina svar.
2: Ordning och reda. Men du förstår hur jag skriver texterna. Jag är väldigt OCD.
5: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Okej, Miss Li, nästa låt då.

0: kan vara svårt.
1: 2020 kom den.
2: När du kör den här live, gör du så
0: ibland. Nu har jag ju turen att kunna ha med mig någon som körar också på scen, så att jag kan släppa om jag vill liksom. Den här betyder ju ändå någonting, för det här var det första svenska jag släppte. Den kanske ändå måste få hamna på plats två. Det kommer vara jättejobbigt ifall det är något sämre som hamnar etta, men det här är jättejobbigt.
1: Ja, men du, vi ska ta en låt här, och sen när vi kommer tillbaka, då har du två låtar kvar som du ska placera ut, och då blir det automatiskt fjärde och första platsen som ska sättas.
0: Okej, svårt, svårt.
1: Kul hörni, Miss Li är på besök. Det här är Moving to the Sun, Hugo, ny musik på Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag vill så snabbt in i blindrankningen som möjligt här med Miss Li. För det här var kul tyckte jag.
1: Ja.
0: Mm. För nya lyssnare, Miss Li blindrankar hennes låtar och vi har hört 3 stycken. Och då har vi då på 5:e platsen just nu Close Your Eyes. Mm. Och du la in X på 3:e platsen och Komplicerat på plats nummer 2.
1: Mm.
0: 2 låtar kvar.
1: Okej.
0: Okay. Som ska in på då plats 1 och 4.
1: Ja.
0: Här kommer nästa.
2: Jag kanske skulle söka kontakter som jag tappat, som jag varit med förut.
3: Den här hade inte jag räknat med att ni skulle ta med.
1: Så gud vad jobbigt.
0: Det här är ju ändå en...
4: Hur länge låg den på Svensktoppen?
1: Alltså typ så här,
4: 350
1: veckor tror jag. 350 veckor. Aj, ja,
0: det är sinnessjukt.
1: Ja. Ja, men det var ju så här också. Jag hade ju typ varken radio eller tv under de här åren. Så jag hade ju typ ingen aning om hur att det gick så bra. Ja. Det var bara någon som sa det till mig på typ Svensktoppen eller någonting.
0: Det är alltså om du lämnade mig nu tillsammans med Lars Winnerbäck.
1: Ja, precis. Hur ska jag sätta det här nu?
5: Finns det någon låt som du anser du gillar mer än den här?
1: Ja, jag har en låt som jag typ tycker liksom om väldigt mycket. Och har ni valt, det kommer bli helt fel ifall den hamnar på 4:e plats. Men
4: ta
1: gud, den här var ju också så viktig för mig liksom under de där åren liksom. Det var ju jättemånga.
5: Välkomna till presskonferensen.
1: Det är mycket som händer här inne nu.
0: Plats 4 eller plats nummer 1 för om du lämnar dig.
1: Alltså det vore också så taskigt om jag bara satte 2 liksom features, 4 och 5. Jag kanske måste sätta den här 1:a. Jag gamblar.
4: Mm.
1: Jag sätter en 4 nu.
0: Så, bara för att,
1: men jag hade lätt kunnat sätta en 1:a faktiskt. Ja. Jag vill ändå flika in det.
5: Basses, hoppas du har valt rätt låt nu.
1: Ja, det här kommer bli så jobbigt. För att du kommer köra obo eller någonting nu. Då kommer jag...
5: Sista låten som får plats nummer 1, vare sig du vill eller inte. Basse,

0: försöka tänka så här. Okej, det var av emotionella skäl jag satte den här etta. För utan den här låten så hade det inte funnits någon start. Nej.
1: Men säg nu, vilken låt var du vill ha där?
0: Jag vill ha Misstag där.
1: Misstag?
0: Får man vara så? Alltså. Ja. Det är alltså fortfarande en låt som jag liksom tycker så mycket om. För att jag älskar att det finns så många olika världar i den prodden och allting. Men nu var inte den med.
2: Men den här Oboj-låten?
3: Ja.
2: Vad är det för, jag har aldrig hört det, vad är det för låt?
0: Det är typ den första låten jag skrev i mitt lilla rum med typ en madrass på golvet, och jag hade typ köpt ett litet elpiano på avbetalning som typ tog 5 år att betala av. Jag skrev Oboj på det.
2: Åh, oh, jävlar.
4: Miss Li, 5:e platsen Close Your Eyes, 4:e platsen Om du lämnar mig nu, 3:e platsen X, 2:e platsen Komplicerad och 1:e platsen Oboj. Är det här en lista du kan skriva under på?
0: Nej.
2: Ja. Men vet du vad? Fan vad mycket bra låtar du har. Det är helt roligt.
0: Tack.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi börjar närma oss morgonens felhörning. Mm. Men innan det ska du ju upp till bevis igen för dig, Sofia. Slå, Sofia.
1: Yes.
0: Alltså jag sitter här med frågorna nu. Okay. Idag kan det bli lite lurigt för Sofia Wistam.
1: Är det så?
0: Ja, jag börjar lärt känna dig nu. Och det kan bli lite lurigt idag, men vad ska man göra om man vill då vinna över dig idag?
1: Ja, men då ringer man.
0: Ett telefonnummer. Ja, men inte bara ett telefonnummer, utan man ringer 020.
1: 403900. Alltså det är roligt. 020 403900. Ringer man och utmanar mig i 5 underhållningsfrågor.
0: Yes, ta chansen nu. Vi tror på dig den här morgonen. Vi kör på morgonen.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och segertåget Sofia Wistam ska tuta vidare.
1: Tut.
0: Det är dags igen. 6000 spänn i potten i slå, Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Men det blir match idag. Det vill jag påstå, för du ska få möta en Caroline ifrån Frillesås. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Vad finns i Frillesås?
2: Bandy.
3: Bandy?
2: Bandy. Mm. Alltså, ja, det... fina stränder.
3: Oh, okej, okay. Det är Sveriges Saint-Tropez där.
1: Frillesås centrum, är det liksom...
3: Synsam pizzeria, frisörsalong.
2: Ja, men det är en liten pizzeria, det är Frillegrillen och så är det en liten mat.
3: Frillegrillen är otroligt.
1: Frillegrill.
3: Ja, vi vill äta på Frillegrillen. Ja. Men oavsett om man vill äta på Frillegrillen eller inte så finns det regler i Slå Sofia och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, så har de rätt för man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, är han som hade haft det här nicknamet om han bodde i Frillesås. Frillepillen. Här har vi allt, massor vi bara.
0: Nu åker vi. Fråga nummer ett. Fokus i klassen. Mm. Sofia och Caroline. Vad heter riksdagens talman?
1: Sofia.
2: Ja. Andreas, men jag vet inte efternamnet.
3: Tre. Två.
1: Och det får jag inte för. Eller?
3: Jag tittar på vår producent, Joffa.
0: Han står och käkar en macka.
3: Han står och käkar en macka. Du får inte rätt. Du måste ha hela namnet. Och det är Andreas Norlén. Okay. Men det här är liksom nytt. Han har precis fått det här giget.
0: Nej. Ja och nej. Ja. Sen får man googla om det. Alltså, de som vet, de vet.
3: Du är inte en av dem.
0: Jo, jag vet 100%, men det, okay. Vi orkar inte gå in i den.
3: Vi har 1-0 till Caroline.
1: Åh, jag blir fixa svettattack. Ja.
0: Då tar vi en sant eller falsk fråga. Och jag undrar, eller jag påstår, att det är ofarligt att äta guld.
1: Sofia. Det tror jag att det är sant, för att jag har ätit guld många gånger.
3: Okej, men då ska jag ge dig den här, så här, den här 10 kronan. Om du äter den. Jag skojar. Det är sant, det är ofarligt. Guld är ett inert metall. Vad det nu betyder. Det reagerar inte på kroppen utan passerar matsmältningssystemet utan att varken brytas ner eller tas upp. Det är därför man kan åka till Dubai och dricka te med guld på.
1: Jag tror inte det är guld i den där 10 kronan.
3: Och tomten finns inte.
0: Allting är rasar.
3: My life has been a lie. Men det här betyder att vi har 1-1 och matchen lever.
0: Det är dags för en ljudfråga. Det står i min papper här. Yeah! Dags för en cover. Vem gjorde originalet?

0: Otrolig cover.
1: Ja. Ibland är de här coverna verkligen bättre än originalet.
2: Och ibland är de sämst. Med det sagt så har vi 2-1 till Sofia Wistam. Kom igen nu, Caroline.
1: Ja.
0: Fråga 4. Vem skrev det klassiska musikstycket Für Elise?
1: Sofia. Beethoven.
2: Ludwig van Beethoven är rätt svar.
1: Och vi har eller fick jag rätt för efternamnet där?
2: Ja, du fick rätt. Okay. För att han är mer känd som Beethoven än Ludwig van Beethoven.
0: Min son har just lärt sig den på piano, ska jag tillägga.
2: Wow. Men jag menar bara att Andreas Norlén, han är ju inte känd som Andreas.
0: Nej, men han känns som Andreas Norlén.
2: Ja, och Beethoven är känd som Beethoven.
1: Basse är känd som
2: Frillepillen.
1: Nu är det för lite fokus på att jag vann.
2: Ja, just det. Grattis, Sofia. Caroline, du har i alla fall vunnit.
3: Men jag vann förra året.
0: Gjorde du?
3: Jag vann 10 000
2: förra året. Ja, men då är det 1-1.
3: Så det var lite försök till.
2: Då är det 1-1. Och så kan jag ha storfinal på Frillegrillen sen.
3: Ja, precis. Men jag ringer in en annan gång.
2: Du är välkommen.
0: Tack så mycket. Hej då.
3: Ha det bra.
1: Ciao.
2: Hej.
0: Ja, hon hade redan vunnit.
2: Ah.
0: Bra att du satte den på plats.
2: Ja, det är bra. Nu är det kvinnas.
0: Hörrni, ska vi ta en fel, hörrni?
2: Ja, tack.
0: Vill du ha en riktigt rolig fel?
2: Ja, den bästa du har på lager just nu, tack.
0: Yes. Ja. Nej, men jag fixar det. Lita på mig. Vi tar den alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon. Yeah, right. Picture that with a Kodak.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ni tittar på mig, precis som att ni vill ha en felhörning.
1: Ja.
2: Det är det enda vi vill ha.
1: Give it to me,
0: baby.
3: Felhörningen presenteras av Hallon, mobilabonnemang med 5G.
0: Och det ska ni få.
2: Oj, oj, oj.
0: Vi ska till Sydkorea nämligen.
1: Jaha.
0: Ja, det brukar bli succé när vi är inne och rotar i K-pop.
2: Mm.
0: Och då är det då Nora Persson som har skickat in morgonens felhörning. Hon vill att vi ska syna gruppen Cortis.
1: Mm-hmm.
0: Och låten Go. Det är sydkoreanskt då, K-pop. Men, tydligen, är det inte koreanska hela vägen.
2: Nähä.
0: Mitt i kommer in en svensk kar.
1: Oj då.
2: Jasså.
0: Ja, och säger, mannen i min pasta.
2: Mannen i min pasta.
0: Så från ingenstans så sjunger de tydligen mannen i min pasta. Mm. Vi lyssnar in om vi hör det.
2: Det har aldrig varit så tydligt någonsin.
1: Nej,
2: tror jag.
1: Men gud, men jag måste höra igen. Ja.
2: Ni vet ju att det är många svenskar som skriver K-pop. Och kan det vara så att det var någon som satt lite rastlös och bara, jag ska utmana lite här. Mannen i min pasta.
1: Mannen i min pasta. Ja, men det kan ju vara Benjamin Ingrosso kanske som har varit med och skrivit.
2: Det här är reklam för Mino eller vad det heter, deras pasta här va. Men det är också att det är så hiphop. Det är så svårt att göra pasta liksom ghetto på något sätt. Men här jag ser en kille liksom i rånarluva på scen som bara mannen i min
1: pasta. Det kan vara droger inblandat också. Okay. Alltså vem ser en man i pastan, jag vet.
2: Annars är det så.
0: Det är carbonara paret så
2: kallar. Carbonara.
0: De gör en comeback. Och hon kallar han för
2: mannen i min pasta. Det är väldigt kul. Väldigt bra film.
0: Oj, ja, vad kul. Men säg alltid när vi rotar i K-pop-genren där så blir det succé.
2: Mer sånt.
0: Tack så mycket säger vi då till Nora Persson för morgonens felhörning.
2: Mannen i min pasta.
0: Morgonens virala klipp börjar närma sig. Det är ett riktigt roligt klipp den här morgonen. Men innan det tänkte jag att vi skulle komma i lite rapstämning. För imorgon ska det rappas igen. Det är fredagsrappen med vår egen Anis Don Demina. Och hur lät det innan vi gick in i helgen då? Han levererar en oförglömlig rap. Och vi tar den efter Miley. Det här är Bass Persuades på Energy Morgon.

0: Kul morgon! Energy morgon lyssnar du såklart på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax ha en roligare. Du ska få morgonens virala klipp. Men så här ligger det till. Idag är det torsdag, vilket då innebär att imorgon är det fredag och dags för veckans höjdpunkt. Fredagsrappen med Anis Don Demina. Anis, du rappar som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Exakt. Och för att komma i stämning och för de som inte vet vad det handlar om, så tänkte jag att vi nu ska lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Anis levererade en fredagsrap och det var kärlek i luften.
1: Nej, men det här är så gulligt. En Kenny har skrivit till oss. Han har varit gift sedan 80-talet med Agneta. Nu har barnen flyttat ut. Det blev tyst i lägenheten. De var nära att skilja sig. Mm. Men har hittat tillbaka till varandra. Och nu har liksom Kenny skrivit på vårt DM. Och vill liksom hylla kärleken och Agneta för att de har hittat varandra igen.
0: Mm.
1: Tycker det är helt fantastiskt.
2: Ja, min penna är släppt. Versen är klar.
0: Det är sant.
2: Och den kommer börja som en liten förklaring. Och sen så kommer jag ta på mig då rollen som Kenny i den här kärleksförklaringen.
0: Intressant.
1: Gud, vad hoppas de hör nu.
0: Sverige, här har ni han. Anis Don Demina i Kennys kärleksförklaringsrap.
2: Mina damer och herrar, en vis person sa till mig en gång att välj din partner med omsorg. Välj en partner som kommer finnas där för dig när livet slår dig i ansiktet. Och det tror jag att Kenny har gjort. Och när du då hittar den här personen som Kenny hittar Agneta, släpp inte taget då. Sluta inte kämpa. Det är värt det.

0: Oj, oj, oj.
1: Visst blev det fint?
2: Oh my god.
0: Det liksom bara växte och växte och växte.
1: Kände ni?
0: Ja, jag kände
1: det var, kunde ni se det framför er? Mm. Bråken, lägenheten, de försonades.
0: Ja. Nej, det var väldigt, väldigt vackert.
1: Nu ska jag tack.
0: Alltså Kenny, det blir åka ikväll. Vi driver över det aldrig. Energy Morgon, gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. God morgon gänget.
1: Good morning.
0: Det är dags för morgonens virala klipp. Mm-hmm. Varje morgon så lyssnar vi in en viral succé och jag skrattar åt den här i mitt slö-scrollande häromdagen. Fick upp från Farmen 2016.
2: Oh, jävlar, vad länge sedan.
0: Ja,
1: och, Naken Janne,
0: nej,
1: typ.
0: Nej, jag känner inte igen de här två, men det är en deltagare då, Yvonne heter hon.
2: Aha.
0: Hon berättar för en annan deltagare, Sara Marie, att hon har problem med magen och hon behöver sova mycket på dagen för att återhämta sig. Och de bråkade över det här. Och vi kan väl lyssna in hur bråket lät.
3: Jag skiter 10 gånger om dagen.
1: Oj.
3: Och tror du att man har någon krafter då? Därför behöver jag sova en timme på dagen.
2: Det här ska vara min ursäkt när jag inte orkar jobba. Men jag skiter 10 gånger om dagen.
1: Nej, men också, jag förstår, om de är på Farmen, ett tv-program där man uppenbarligen ska jobba hårt, leva som det var förr i tiden. Och sen är det någon som, jag måste sova och sitta på toan.
3: Jag skiter 10 gånger om dagen. Och tror du att man har några krafter då? Därför behöver jag sova en timme på dagen.
2: Hon får det låta som att hon jobbar i gruvan. Jag jobbar i gruvan 10 timmar. Fattar du, är trött när jag kommer hem.
0: Tänker man vara på dejt. Ja, berätta mer om dig själv då.
3: Jag skiter 10 gånger om dagen. Och tror du att man har några krafter då? Därför behöver jag sova en timme på dagen.
0: Alltså,
1: ingen kontaktannons på den. Alltså.
0: Jag bara undrar. Blir ni trötta efter det var på toaletten?
2: Nej, tvärtom är lätt.
0: Vad gör hon där inne?
2: Krystar kanske. Det är så var det.
0: Man är skal man och som går på toaletten och sover.
2: Jag tänker också att det är så här, varför är du så trött? Ja, men jag bajsar mycket. Det är väldigt spännande.
0: Hörrni, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja.
2: Så är det.
0: Ja, det här är en drama.
2: Jag ska gå och ta en näp nu, jag bajsar nämligen.
0: Kör det, Anis. Vi ska tävla, såklart, i Kvitt eller Dubbel. 3 gånger varje morgon gör vi det och det är 10 000 i potten. Och det gäller då att sätta artist

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vad ska vi göra nu, gänget?
1: Kvitt eller dubbelt.
0: Okej då, om ni tjatar. Ja. Det går ut på att vi kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Den första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 1, 2, 3, kör det där. Klarar man 1 sekund som har visat sig vara väldigt svår, då vinner man 10 000 kronor. Vem är utmanare idag?
0: Det är Scott Torps Finest, Victor.
1: Var ligger det?
3: Det ligger i södra Halland, nästan nere i Skåne.
1: Ja. Okay. Och vad lyssnar man på för musik där?
3: Allt som Energy spelar.
2: Ah, jag tror jag skulle säga
1: bra, rätt svar.
2: Okej, är du redo för 5 sekunder?
3: Ja.
0: Oh, nu kommer Sofia kanske fälla en tår.
3: Sinead O'Connor.
1: Oh,
2: Lightwork.
1: Åh. Oh. Så bra låt. Och Prince har skrivit den. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja,
0: ja, men vi fortsätter i samma fina spår. 4 sekunder.
3: Elton John.
2: Elton John. Elton John är den bästa artisten någonsin. Jag älskar honom så mycket.
1: Men vänta nu, du brukar ju säga en Bruno Mars också.
2: Ja, men nu Bruno Mars är... Alltså, Elton John är som Bruno Mars pappa.
1: Ja. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbel.
2: Ja, bra.
0: 3 sekunder. Det här grejer du.
3: Aha.
0: Han är duktig. Han är bra, Victor.
2: Vi har ett proffs här.
1: Okej. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Okej. 2 sekunder då. Oh, den här kan vara lurig ändå.
2: Aha.
0: Är du med nu, Victor?
3: Ja. Charlotte.
2: Ja, så, ja! Snyggt.
1: Ja du, kära vän. Nu är du framme vid det stora valet. Ska du vara nöjd med 800 kronor? Det blir ju kanske en god middag. Eller går du vidare?
3: Ja, alltså sen. Ja, vi går vidare.
0: Du har valt 1 sekund.
2: Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är 1 sekund av musik. Är du redo?
3: Ja.
0: Då kör vi.
1: Va?
2: Ja. Oh.
1: Du hörde.
2: Ja,
3: det är Michael Jackson.
2: Det är Michael Jackson med Earth Song. Vi har en vinnare! Victor.
1: Vilken låt? Jag hörde inte.
2: Earth Song.
1: Alltså, jag hade det på känn. För du bara satte, med ett lugn satte du varenda låt.
2: Ja,
3: men jag står här och skakar. Men det, ja.
0: Ja, nu vill vi veta. Vi vill få en inblick i hur det känns att briljera först i musik men sen vinna 10 000. Berätta.
3: Ja, men det är jätteroligt ju. Får man ringa igen?
2: Vad ska du göra för pengarna?
3: Nej, men de får min kompis.
2: Vad då får din kompis?
3: Nej, men han har ju hjälpt mig, stöttat mig här och pushat mig att ringa.
1: Ja. Men, jag tycker fan, ni ska dela på dem.
3: Ja, okej då.
2: Ni får gå ut och käka en brakmiddag.
3: Ja, men det gör vi.
2: Ja, det är ni rätt i.
0: Ha det bra, Victor. Tack, stort grattis igen.
3: Hej då.
0: Jajamensan.
2: Humble King.
0: Ja.
1: Nej, men han var bra. Riktigt bra.
2: När han satte första... Mm. Då visste jag att nu har vi att göra med ett proffs.
0: Ja, det hade vi verkligen. Ett proffs som blev 10 000 kronor rikare. Victor ifrån Skottorp.
2: Och det kan ju bli du som lyssnar. Ring in. Vi tävlar ut 10 000 kronor 3 gånger per år. 3 gånger per år.
0: 3 gånger per år.
2: 3 gånger per dag. 020 40 39 00. Kvitt eller dubbelt. Det här ska jag. Nu tog jag över ditt jobb.
0: Nej, men då ska jag rappa nu.
2: Okej.
0: Okay. Kvitt eller dubbelt. Inget trubbel.
2: Det här är Energy Morgon.
0: Det är det. Och du ska alldeles strax leverera Anis Crime Time. Så följ med oss.

0: Torsdag morgon! Och torsdagar här på Energy Morgon, det har ju vikt till lite krim.
1: Anis Dandemir. Är ni redo?
0: Vi är redo.
1: Det är dags för Anis Crime Time.
2: Jag har en plan.
1: Sitter ni ner?
0: Nej.
1: Är ni redo för en historia?
3: Ja.
1: Kommer här. Under våren 2012 så plågades provinsen Paktika i östra Afghanistan av återkommande bakhåll och dolda sprängladdningar längs vägarna. Det amerikanska militärkommandot och afghanska säkerhetsstyrkor identifierade en lokal terroristledare inom talibanrörelsen som ansvarig för minst två av attackerna, Mohammed Arshan. För att få lokalbefolkningens hjälp så tryckte militären upp dussintals av efterlysningsaffischer med Arshans ansikte och spred dem över Sarhousa-distriktet. Längst ner på affischen utlovades en hittelön på 1000 amerikanska dollar till den som kunde lämna tips som skulle leda till hans gripande. Eftersom att lokalbefolkningen ofta gömde sig av rädsla för talibanerna så hade militären väldigt låga förhoppningar om att affischerna faktiskt skulle ge någon form av resultat. I mitten av april 2012 promenerade en man fram med bestämda steg till en afghansk militärkontroll. I handen höll han efterlysningsaffischen. Soldaterna vid kontrollstationen tittade på mannen, tittade på affischen och insåg till sin enorma förvåning att ansiktena var identiska. Mannen var Mohammed Arshan själv. Istället för att fly och gömma sig så viftade han med pappret och krävde omedelbart att få sina 1000 dollar betalda. De afghanska soldaterna grep honom på plats och tillkallade snabbt amerikansk militär för backup för att reda ut den här bizarra situationen. Den amerikanska specialisten Matthew Baker berättade senare för medier om händelsen. Vi frågade honom, är det här du? Och Mohammed Arshan svarade med en otrolig entusiasm. Ja, ja, det är jag! Situationen verkade för absurd för att vara sann. Amerikanerna trodde först att mannen var mentalt instabil och då genomförde de en biometrisk skanning på plats. Och den tekniska analysen bekräftade slutligen att mannen faktiskt var den efterlysta talibanledaren. En amerikansk tjänsteman sammanfattade händelsen torrt för pressen. Den här killen är talibanens motsvarighet till tjuvarna i ensam hemma-filmerna.
4: Marv!
5: Harry?
4: Why the hell did you take your shoes off?
5: Why the hell you dress like a chicken?
1: Det är helt uppenbart att mannen är en idiot. Mohammed Arshan låstes in i förvar utan några 1000 dollar på fickan. Det spektakulära fallet blev snabbt en världsnyhet och står kvar som en av de mest komiska exemplen på kriminell dumhet i modern tid. Det här är lite otroligt. Som den där killen som var ute och söp. Och han krökade och däckade. Och sen vaknade han. Och så var det ett så här missing people case som var ute och letade efter en man. Och efter några timmars sökande insåg han att det var honom de letade efter.
0: Han letade efter sig själv. Ja. Tycker ändå att han borde få pengarna.
1: Ja, det tycker jag faktiskt också.
0: Och ge till någon hand.
1: Rättvisa borde segra någonstans.
0: Anis Crime Time. Tack så mycket, Anis.
6: Tack.
0: Hörrni, vet ni vad vi behöver? Roliga skämt från våra kära lyssnare.
3: Ja.
1: Har vi några sådana på lager?
0: Ja, idag. Skrattgaranti faktiskt. Det är många som har skickat in skämt och vi kallar för 1000-kronorsskrattet. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram så kan du alltså vinna 1000 spänn. Vi hugger tag i dessa alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Senaste från Felicia. Den heter Hulk här på Energy Morgon. Anis och Sofia, kommer ni ihåg det där gamla SVT-programmet Har du hört den förut?
1: Ja. Nej.
0: Du är för ung kanske?
2: Jag är för ung, tror jag.
0: Det satt män och kvinnor i en bar, satt och rökte och drack, och sen drog de skämt och, har du hört den här förut? Det var två norrmän.
2: Det är ett program jag var med.
0: Det här är radioversionens variant av Har du hört den förut. Vi kallar för 1000-kronorsskrattet. Det går ut på att du kan skicka in ett röstmeddelande då via DM på vårt Instagram med ett roligt skämt.
2: Ja.
0: Vi korar i slutet av varje månad de roligaste som vinner 1000 spänn.
2: Kul.
0: Jag tror vi har några.
3: Lätta
0: faktiskt.
3: Pengar.
0: Ja,
3: man kan ha en kul.
0: Ja, men jag tror på de här tre vi ska lyssna in idag. Vill ni ha första?
2: Ja.
0: Det är Jonathan som ska få leverera.
4: Hej, det var Jonathan från Sundsvall här. Vet ni vad man kallar en lesbisk dinosaurie? Lickalarapus.
0: Eller hur? Oh, men man vet att det är ett bra skämt när Sofia skrattade
3: innan
0: själva
2: punchen.
3: Jag tyckte premissen var roligare kanske än skämtet.
2: Ja, Lickalarapus.
0: Lickalarapus. Ska vi gå vidare till nästa?
2: Ja.
0: Ja, här har vi Göteborgs inspirerat skämt.
2: Okay.
0: Kan ju inte gå fel.
5: Ja, Kepan här.
2: Tjena Kepan.
5: Jag hade det här av en kille från Göteborg. Ja, de har ju lite humor där nere. Du, Kalle. Vem gjorde första målet på Ullevi? Alla har varit Glenn i sin, eller? Nej. Snickan.
3: Va?
2: Ja, att han nickade.
0: Nej. Vem gjorde första målet på Ullevi? Snickan byggde ju första målet på Ullevi.
2: Det är väldigt finurlig.
3: Applåderar för det skämtet.
0: Det gjorde jag. Jag tyckte hans leverans också var fantastisk.
3: Okej, okay, you lost me.
2: Jag fattar.
0: Vad kul.
2: Men
0: två som man aldrig har hört förut.
2: Ja, det är sant.
0: Jag tror inte ni har hört den här heller. Vi avslutar med Anders.
6: Tjena, hej. Tjena. Anders här. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronors skrattet.
2: Ja.
6: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
3: Ja, den var faktiskt...
2: Det är faktiskt roligt.
0: Ja, jättekul.
2: Den har jag inte hört förut.
0: Ja, jätteroligt.
3: Ford Focus.
0: Bra jobbat, Sverige!
2: Ja då!
0: Applåder.
3: Okej, okay, och vem är det som vinner 1000 kronor nu då?
0: Det kommer vi hålla på till slutet av månaden.
2: Ja. Mm. Men det är starka kandidater. Framförallt inte han med Glenn i scen.
0: Jag känner att han med snickan.
2: Nej, men jag tror Ford Focus är upper.
0: Ja,
2: lika lade på sig, inte helt dumt.
0: Men du som sitter där med ett roligt skämt, dela med dig för guds skull. Som sagt, via ett röstmeddelande på vårt Instagram, skicka det.

0: Från en rapper, 50 Cent, till en annan, Anis Don Demiren. För imorgon är det fredag igen och det ska rappas i fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Det är upp till dig. Gå in på vårt DM på Instagram och ge förslag. Det kan vara en person, en händelse, en sak. Ja, men in och önska via ett DM på vårt Instagram, alltså. Vi heter Energy Morgon. Felhörningsfavorit ska du få alldeles strax. Och känner också suget av bara fly höstmörkret och uppleva något riktigt häftigt. Lyssna in här.
1: Energy-stationen för höstens

0: lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag väntar en blöt historia med regn på många håll i landet. Temperaturer mellan 5 och 15 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, idag väntar en blöt historia med regn på många håll i landet. Temperaturer mellan 5 och 15 grader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Det är dags att här och nu förhoppningsvis få sig ett gott skratt. Det brukar sluta så till felhörningsfavoriten. Inskickad av en Tyresöbo den här morgonen.
1: Ah, okej, okay. Är det din granne?
0: Kanske. Erik Frendelius heter han och han vill att vi ska syna den tyska... Jag lyssnar lite på det här. Jag skulle säga tyska bolaget.
1: Tyska bolag.
0: Oimera heter de.
1: Oimera.
0: Och låten heter Vackelkontakt.
1: Vackelkontakt.
0: Vilket då är översatt och det är glappkontakt.
1: Glapp, okej. Okay, det är lite kall på linjen.
0: Men i den här tyske bolaget Vackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
2: Oj då! Okay.
0: Ja, för det är det ni kommer höra. Helt plötsligt så hör man bara någon som... Det låter som om hon går omkring där. Ostbågar!
2: Ja, okay.
0: Och gång på gång... Vill bjuda på ostbågar. Nu kör vi. Vackelkontakt.
3: Vi

0: Den är ju helt genial. Ja, det är det bästa jag hört på länge.
1: Det är lite epadunk och skräpmat.
2: Ja, verkligen.
1: Eller snacks.
0: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på och hon vet att de behöver energi.
1: Ja. Det är som att jag ser en kvinna som heter, jag vet inte vad kvinnor heter i Tyskland.
3: Hilda.
1: Hildo. Och hon är så, har sån tysk folk direkt i oktoberfest. Uh-huh. Där går hon runt, hyckelkontakt spelas på högsta volym och hon säger.
3: Osboda. Fan, det var en bra låt.
1: Det är tråkigt snusk liksom.
0: Bra låt.
3: Vackel. Okej, tack så mycket. Ja. Men applåder. Rolig felhörning.
1: Vad hette det här bandet?
3: Oimera. Vackel kontakt.
1: Ja, där har ni.
3: Tack Erik Frendelius för en väldigt, väldigt rolig felhörning.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, idag väntar en blöt historia med regn på många håll i landet. Temperaturer mellan 5 och 15 grader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och segertåget Sofia Wistam ska tuta vidare. Det är dags igen. 6000 spänn i potten i slå, Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Men det blir match idag. Det vill jag påstå, för du ska få möta en Caroline ifrån Frillesås. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: Vad finns i Frillesås?
1: Bandy.
2: Bandy?
1: Bandy. Mm. Alltså, ja, det... fina stränder.
2: Oh, okej, okay. Det är Sveriges Saint-Tropez där.
3: Frillesås centrum, är det liksom...
2: Synsam pizzeria, frisörsalong.
1: Ja, men det är en liten pizzeria, det är Frillegrillen och så är det en liten mat.
2: Frillegrillen, det är otroligt.
3: Frillegrill.
2: Ja, vi vill äta på Frillegrillen. Men oavsett om man vill äta på Frillegrillen eller inte, så finns det regler i Slå Sofia och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, så har de rätt för man poäng, så har man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, är han som hade haft det här nicknamet om han bodde i Frillesås. Frillepillen. Här har vi han, Basse Wibba.
0: Nu åker vi. Fråga nummer ett. Fokus i klassen. Mm. Sofia och Caroline. Vad heter riksdagens talman?
3: Sofia.
1: Ja. Andreas, men jag vet inte efternamnet.
2: Tre. Två.
3: Och det får jag inte för. Eller?
2: Jag tänkte att vår producent, Joffa.
0: Han står och käkar en macka.
2: Han står och käkar en macka. Du får inte rätt. Du måste ha hela namnet. Och det är Andreas Norlén. Okay, men det här är liksom nytt. Han har precis fått det här giget.
0: Nej. Ja och nej. Ja. Och sen får man googla om det. Alltså, yes. De som vet, de vet.
2: Du är inte en av dem.
0: Jo, jag vet 100%, men det, okay. Vi orkar inte gå in i den.
2: Vi har 1-0 till Caroline.
3: Åh, jag vill fixa svett, svettattack. Ja,
0: Då tar vi en sant eller falsk fråga. Och jag undrar, eller jag påstår, att det är ofarligt att äta guld.
3: Sofia. Det tror jag att det är sant, för att jag har ätit guld många gånger.
2: Okej, men då ska jag ge dig den här, liksom här, den här 10 kronan. Om du äter den. Det är sant, det är ofarligt. Guld är ett inert metall. Vad det nu betyder. Det reagerar inte på kroppen utan passerar matsmältningssystemet utan att varken brytas ner eller tas upp. Det är därför man kan åka till Dubai och dricka te med guld på.
3: Jag tror inte det är guld i den där 10 kronan.
2: Och tomten finns inte.
0: Allting rasar.
2: My life has been a lie. Men det här betyder att vi har 1-1 och matchen lever.
0: Det är dags för en ljudfråga. Det står i min papper här. Yeah! Dags för en cover. Vem gjorde originalet?

0: Otrolig cover.
1: Ja. Ibland är de här coverna verkligen bättre än originalet.
2: Och ibland är de sämst. Med det sagt så har vi 2-1 till Sofia Wistam. Kom igen nu, Caroline.
3: Ja.
0: Fråga 4. Vem skrev det klassiska musikstycket Für Elise?
1: Sofia. Beethoven.
2: Ludwig van Beethoven är rätt svar.
1: Och vi har eller fick jag rätt för efternamnet där?
2: Ja, du fick rätt. Okay. För att han är mer känd som Beethoven än Ludwig van Beethoven.
0: Min son har just lärt sig den på piano, ska jag tillägga.
2: Wow. Men jag menar bara att Andreas Norlén, han är ju inte känd som Andreas.
0: Nej, men han känns som Andreas Norlén.
2: Ja, och Beethoven är känd som Beethoven. Basse är känd som Frillepillen.
1: Nu är det för lite fokus på att jag vann nu.
2: Ja, just det. Caroline, du har i alla fall
3: vunnit. Men jag vann förra året.
0: Gjorde du?
3: Förra året. Jag vann 10 000 förra
2: året. Ja, men då är det 1-1.
3: Så det var lite försök till det liksom.
2: Då är det 1-1, och så kan jag ha storfinal på Frillegrillen sen.
3: Ja, precis. Men jag ringer in en annan gång.
2: Du är välkommen. Du är välkommen.
0: Tack så mycket. Hej då.
3: Ha det bra.
1: Ciao. Hej.
4: Lås och Fia, varje morgon på Energy Morgon. It's new music.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regn på många håll, framförallt i södra och mellersta Sverige. Och temperaturer omkring 8-14 grader och ganska blåsigt.
2: New music. Energy, den enda

0: Det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Vi börjar närma oss slutet på arbetsveckan. Det är Feel Good Friday imorgon och Anis on Deminas fredagsrap på Vish 27 i Energy imorgon. Plus chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. 27, 28 och 29. Var med då. Det är Thomas Hindersson som finns med just nu under torsdagen. Backar bandet med en Energy throwback strax och så fortsätter vi att tävla om finalplatser till Energy Music Awards. Häng kvar, först Taylor Swift med nya Patient Zero på Energy.
1: Nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Ta med dig en kompis till Cannes i Frankrike och gå på Europas största musikgala Energy Music Awards. Chansen att vinna biljetter här under dagen. Jag berättar mer om du stannar kvar. Först ska vi se om du kan lista ut vilket år vi söker i Energy Throwback idag. Redo för ledtrådarna. Här kommer de. Stormen Gudrun drabbar Sverige det här året. YouTube grundas. Och Gwen Stefani sjunger om att skiten är banan.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy throwback. All is good energy. Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

0: Senare under dagen här, 2 timmar musik utan reklam. Och just nu Energy Throwback med Pussycat Dolls. Ledtrådarna om vilket år vi söker idag var att stormen Gudrun drabbar Sverige, YouTube grundas och Gwen Stefani sjunger om att skiten är banan.
1: This shit is bananas.
0: Det rätta svaret idag är 2005. Där har vi det. Grattis om du tog det. 23 oktober, vi börjar närma oss. Det är det magiska datumet då Europas största musikgala Energy Music Awards äger rum i Cannes i Frankrike. Vi har fortfarande finalplatser dit. Ta med en kompis, få resa, boende och biljetter till galan. När du hör Energy Music Awards-signalen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Bruno Mars fyller år idag. Vi mixar hans största låtar. Du får en sån mix strax, en kvar på Energy.

0: redo för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls are.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: ytterligare visdamm på Energy Morgon. What's up
1: guys, this is Bruno Mars. Dags att fira Bruno Mars. It's a party! Idag fyller han år. Energy firar honom med exklusiva Bruno Mars-mixar. Börjar

0: Hipp hurra för Bruno Mars som fyller år idag. Fler födelsedagsmixar under dagen. Bara stanna kvar. Thomas här tar dig närmare vår Feel Good Friday imorgon med Shakira och Burna Boy Die Die strax. Och så under eftermiddagen väntar också 2 timmar musik utan reklam. Energy, enda radiokanalen som ger dig det.
1: It's brand new. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Feel Good Friday imorgon och då Anis Don Dominas fredagsrap vid 27 i Energy imorgon. Plus chansen att vinna 10 000 kronor att bränna under helgen i kvitt eller dubbelt. 27, 28 och 29 som var med då. Det är Thomas Andersson här. Vi tar oss igenom arbetsdagen med Shakira och Burna Boy Die Die strax. De är nominerade på Energy Music Awards och du har chansen att vinna biljetter dit. Jag berättar mer om du stannar kvar. Välkommen till Energy.
2: Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Listen to music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Ny musik från Teddy Swims. Lite som när man var liten, du vet, och fick Guinness rekordbok i julklapp. Då kände man sig lite som... Satt och studerade den där på toaletten och sen kunde man droppa massa häftiga rekord som ingen hade hört talas om. Tar oss närmare lunchen här under arbetsdagen. Feel Good Friday imorgon 23 oktober. Då är det dags för Europas största musikgala Energy Music Awards. Där Teddy Swims är nominerad bland annat. Det är också den här killen Alex Warren. Och du och en kompis har chansen att få vara på plats. Vinn resa, boende och biljetter till galan. När du hör Energy Music Awards-signalen, då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7 för en finalplats. Lycka till! Du kan också få en sån via vår hemsida energy.se.

Taylor Swift på Energy som här under eftermiddagen blir helt reklamfria i 2 timmar. Vi är enda radiokanalen i Sverige som tar bort reklamen när du är på väg hemåt, så att vi kan vibea tillsammans av Feel Good Friday imorgon också. Och ser du Energy morgons reklamskyltar ute på stan, passa på att ta en bild med mobilen, lägg ut på din Insta-story och tagga Energy Sweden, så har du också chansen att vinna 5000 kronor. Det är lite nice ändå. Smash in the pieces om en liten stund, och så ska du få killen som fyller år idag. Vi mixar ihop hans bästa låtar. Det handlar om Bruno Mars.

0: Grattis på födelsedagen säger vi till Bruno Mars. Får hans bästa låt ihop mixad av Christina Gern här under dagen. Det är Thomas Andersson som tar in dig mot lunchen här på torsdagen. Och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du under eftermiddagen varje dag. Det är enda radiokanalen i Sverige som gör så. Så häng med Energy.
1: Tjena, det här är Chris Adam.
2: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
3: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar.

0: och du lyssnar på Energy.
1: In i lunchen, Thomas här imorgon, det är Feel Good Friday. Då får du Aniston och Minas fredagsrap i Energy imorgon. Plus chansen att inleda helgen med 10 000 kronor extra i kvitt eller dubbelt. 27, 28 och 29, så var med imorgon. Jag blir Bieber, X of Faithless, New Religion på gång om en liten stund. Och vi fortsätter att tävla om biljetter till Energy Music Awards också. Där det här gänget är nominerade. Det handlar om Cat's Eye med Animal. Välkommen till Energy.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

In i lunchen med Energy och ta chansen att vinna 5000 kronor om du går förbi Energy Morgons reklamskylt ute på stan, ta en bild på den, lägg ut på din Insta-story och tagga Energy Sweden, så kan 5 loppor landa på kontot lagom till helgen. Varmt lycka till. Om en liten stund så ska du få en artist som är nominerad på Energy Music Awards. Det handlar om Victor Lexell, hans låt tillsammans med Molly Sandén, Tänk om, dyker upp strax på Energy.

Oldie but goldie kan man väl säga om LaBouche, Be My Lover på Energy. Vi ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Vi börjar närma oss faktiskt. Det är bara att haka på. Thomas Hindersson här. Vi ger dig också chansen att vinna biljetter till Europas största musikgala Energy Music Awards. Äger rum i Cannes i Frankrike 23 oktober. Så det är inte så där jättelångt kvar nu. Du och en kompis kan få resa, boende och biljetter. När du hör Energy Music Awards-signalen så kan dyka upp här under dagen. Då ringer du 020 40 39 00. Pricka samtal nummer 7 så har du en finalplats. Lycka till. Häng kvar för Sara Larsson strax på Energy.

0: Energymorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000-kronors skrattet.
3: Ja.
2: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Hipp hurra för Bruno Mars idag, han fyller år. Thomas Hindersson är som är redo att ta dig ur lunchen. Vi har Feel Good Friday imorgon och här under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag, bara på Energy.
1: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: Timberlake right here on Energy.
2: Tillbaka från lunchen, Thomas Andersson här, och det är Feel Good Friday imorgon. Då också chansen att vinna 10 000 kronor lagom till helgen i kvitt eller dubbelt. 27, 28 och 29 i Energy imorgon, där du också får Anis Don Dominas fredagsrap. Häng med då. Vi fortsätter tävla om biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Och så väntar Kygo Say My Love om lite stund. Först just det med Turn the Lights Off. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.

0: ET-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls are, put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

Det är veckans smash hit på Energy, nya från Felicia. Låten heter Hulk. Thomas Hindersson här, finns med under torsdagen. Vi har Feel Good Friday imorgon och lite senare idag. 2 timmar musik utan reklam. Vi är enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem för att hämta kidsen eller handla eller vad du nu väljer att göra. Ge dig också chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen under dagen 020 40 39 00 när du hör den. Blir samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också knipa en sån om du röstar i kategorierna på energy.se.

Arbetsdagen blir roligare med Energy. Snodd på att man känner sig lite yngre också. Thomas här. Ser fram emot att spendera Feel Good Friday med dig imorgon. Idag fyller Bruno Mars år. DJ Christina Gann har mixat ihop hans bästa låtar. Du får en sån mix om en liten stund. Dessutom väntar Medina. Det är bara att hänga kvar här hos oss på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regn på många håll, framförallt i södra och mellersta Sverige. Och temperaturer omkring 8-14 grader och ganska blåsigt. What's up guys,
2: this is Bruno Mars. Dags att fira Bruno Mars. It's a party! Idag fyller han år. Energy firar honom med exklusiva Bruno Mars-mixar. Börjar

0: Vi lyfter på hatten och säger grattis till Bruno Mars som firar sin födelsedag idag. Thomas Henderson här. Vi firar att arbetsdagen börjar lida mot sitt slut med 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag bara här på Energy.
1: Tja, det här är Medina.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Andersson här, finns med under eftermiddagen. Inte långt kvar nu innan vi blir reklamfria hela två timmar. Och imorgon när det är Feel Good Friday, chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hos Energy imorgon vid 27, 28 och 29. Och så får du Aniston och Minas fredagsrap då också. Vi fortsätter att tävla om biljetter till Energy Music Awards. Den här killen är nominerad till årets DJ. Handlar om franska Hugo, Moving to the Sun på Energy. Let's go! Brand new, brand new.

0: Nyhetsmorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000-kronors skrattet.
3: Ja.
2: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regn på många håll, framförallt i södra och mellersta Sverige, och temperaturer omkring 8-14 grader och ganska blåsigt.
2: Kärde med dina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Nya från Taylor Swift, Patient Zero på Energy, och jag misstänker att hon behöver ansöka om bygglov för att kunna göra mer plats för alla priser hon vinner hela tiden. Det bara rasslar in, kanske så även på Energy Music Awards nu i Cannes i Frankrike 23 oktober. Du och en kompis har chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala. När du hör Energy Music Awards-signalen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också få en sån inne på vår hemsida energy.se.

kunnat blivit någon. Det är från Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om på Energy, som här under eftermiddagen blir reklamfria hela 2 timmar. Det är inte speciellt långt kvar nu. Det sker hos Micke efter 15 här. Och han fortsätter att tävla ut finalplatser till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Du får damma av skolfranskan. Bonjour, ça va? Alla de där sakerna man säger. Je suis une baguette solitaire. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Det är Feel Good Friday och jag tar och lämnar dig med de nya låtarna som trendar just nu på Energy. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Tänk att vi tog oss hela vägen till torsdag. Och imorgon är det äntligen fredag. Dags då för en ny fredagsrap i Ener imorgon. Men vad ska Anis rappa om? Du bestämmer. Gå in på Ener imorgons Instagram och skicka DM med ditt förslag. God eftermiddag. Micke Leoryder på plats. Ska ge dig fler chanser att ta dig till finalen i vår Ener Music Awards-tävling. Och så drar igång över 2 timmar musik. Helt utan reklam strax. Först, Sara Larsson.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas riktigt höstrusk med regn och blåst på många håll och i norr även eventuellt snö. Temperatur mellan 5 och 14 grader.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Och det är ju så att den 23 oktober då går Europas största musikgala av stapeln. Det handlar om Energy Music Awards i Cannes och du och en kompis kan vara där på plats och uppleva allting live. Det är det fler chanser här under eftermiddagen att ta dig till finalen i den tävlingen. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen mellan 2 låtar. När du hör det, 020 40 39 00. Samtal nummer 7 alltså tar sig till finalen i den tävlingen. Mikael Leijonryd här. Nu är det dags att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få nytt ifrån Olivia Rodrigo om en liten stund. Även senaste från Miley Cyrus är på väg. Och allra först ut, Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Hon var ju bara 17 år när hon slog igenom. Olivia Rodrigo, precis som för Miley Cyrus och Justin Timberlake med flera, startade karriären hos Disney. De är tillbaka med nya singeln Drop Dead här på Energy, där vi mitt i 2 timmar musik helt utan reklam denna torsdags eftermiddag. Och som vanligt på torsdag morgnar i Energy morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina, så bjuds det på Anis Crime Time. Ja, men där han lyckats hitta världens mest korkade eller spektakulära brott genom tiderna. Och så här lät det i morse.
1: Det amerikanska militärkommandot och afghanska säkerhetsstyrkor identifierade en lokal terroristledare inom talibanrörelsen, Mohammed Ashan. För att få lokalbefolkningens hjälp så tryckte militären upp dussintals av efterlysningsaffischer med Ashans ansikte och spred dem över Sarhousa-distriktet. Längst ner på affischen utlovades en hittelön på 1,000 amerikanska dollar till den som kunde lämna tips som skulle leda till hans gripande. Eftersom att lokalbefolkningen ofta gömde sig av rädsla för talibanerna, så hade militären väldigt låga förhoppningar om att affischerna faktiskt skulle ge någon form av resultat. I mitten av april 2012 promenerade en man fram med bestämda steg till en afghansk militärkontroll. I handen höll han efterlysningsaffischen. Soldaterna vid kontrollstationen tittade på mannen, tittade på affischen och insåg till sin enorma förvåning att ansiktena var identiska. Mannen var Mohammed Ashan själv. Istället för att fly och gömma sig så viftade han med pappret och krävde omedelbart att få sina 1,000 dollar betalda.
0: Alltså det där lät i morse alltså i en imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina i Anis Crime Time. Men tillbaka igen imorgon bitti, då dags för fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Enri Morgons Instagram och skicka ditt förslag på DM. Och så ta chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt bara i Enri Morgon. Imorgon mitt i mellan 6 och 10. Här fortsätter vi med 2 timmar musik helt utan reklam alldeles strax med nya singeln från Miley Cyrus.

Här är Miley Cyrus som nu har skippat efternamnet, kallar sig bara för Miley, och det kanske är bra för hennes nya album gick rakt in på första platsen på den amerikanska albumlistan där med nya singeln Bass Persuades. Även hon är nominerad till Energy Music Awards, så du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på energy.se och rösta, och framförallt var med och tävla om en plats i finalen i tävlingen som kommer skicka två personer till den franska rivieran, till Cannes, för att se Energy Music Awards live på plats den 23 oktober. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen. När den kommer ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Vi har den 8 oktober idag i kalendern. Det är inte vilket dag som helst. Idag fyller nämligen Bruno Mars år. Och det firar vi med massvis av Bruno Mars-mixar. Här är det Christina Gern som satt ihop några av hans bästa låtar. Bara på en.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Tänk att det är fredag redan imorgon. Underbart. Det ska vi fira i Energy imorgon som vanligt med en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Energy imorgons Instagram och skicka ett förslag på DM. Och så lyssna mellan 6 och 10 på Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnelina. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt från Teddy Swim strax och nu Temper City.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something.
5: Hi, this is Temper City and this is our song Self

Här är Henry som just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam den eftermiddag. Och så som varje eftermiddag. Perfekt när du är på väg hem från jobbet. Och i så fall ska du också ta chansen att ta dig till finalen i vår Energy Music Awards-tävling. Första priset hägrar såklart en resa för 2 till Cannes, Europas största musikgala. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen. När den kommer mellan 2 låtar blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Måste vara minst 18 år för att vara med och tävla. Lycka till! Här om en liten stund, nytt från Teddy Swims. Du ska också få musik från världens bästa DJ. Och så nu, Alex Warren.

0: Sara Larsson på Energy när vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam.
1: Energy Music Awards i Cannes.
0: Och samtidigt så håller vi också på att tävla ut finalplatser till vår Energy Music Awards-tävling. Den som kan ta dig och en kompis hela vägen till Cannes för att uppleva Europas största musikgala. Energy Music Awards på plats. Visst var det en Energy Music Awards-signal där mitt i mixen. Vi letar samtal nummer 7. Säger hallå, vem pratar du med?
2: Tove.
0: Förlåt, vad sa du?
2: Tove.
0: Tove, det var ett fint namn.
2: Ja, tack så mycket.
0: Har du varit i Cannes förut?
2: Det har jag inte.
0: Har du varit i Frankrike?
2: Nej, det har jag inte heller.
0: Nej, okej. Okay, ja. Det ska vara första gången för allting, för du har nu tagit dig till finalen av vår Energy Music Awards-tävling.
2: Åh, oh, härligt.
0: Ja, men du och en kompis som får uppleva den franska rivieran så här i oktober.
2: Ja, det låter toppen.
0: Ja, stort grattis.
2: Tack så jättemycket.
0: Fortsätt lyssna efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp nästa gång blir samtal nummer 7 på 020-40-39-00 för att ta sig till finalen av Energy Music Awards-tävlingen. Tänk att få njuta av franska rivieran så här i oktober. Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få nytt ifrån Cat's Eye om en liten stund. Det blir Victor Lixell och Molly Sandén och så först Shakira.

0: är just det, som är nominerad till Energy Music Award för årets bästa samarbete, och du bestämmer om de ska vinna. Gå in på energy.se och rösta, och då ökar man också sina chanser att vara med i finalen av vår Energy Music Awards tävling där första priset är en resa för två till Cannes och se Energy Music Awards live på plats. Och i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Minas var det återigen dags för musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt, där första priset är 10 000 kronor. Och Viktor var med, han var väldigt duktig.
1: På sekunden då. Är du med nu, Viktor?
2: Ja. Charlotte Perrelli.
1: Ja! Ja!
3: Snyggt. Ja du, kära vän. Nu är du framme vid det stora valet. Ska du vara nöjd med 800 kronor? Det blir ju kanske en god middag. Eller går du vidare?
2: Ja, alltså, fasen. Ja, vi går vidare.
1: Du har valt en sekund.
4: Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
2: Ja.
1: Då kör vi.
3: Va?
1: Oh.
2: Det är Michael Jackson.
4: Det är Michael Jackson med Earth Song! Vi har en vinnare! Viktor!
3: Vilken låt? Jag hörde inte.
4: Earth Song.
3: Alltså, jag hade det på känn, för du bara satte, med ett lugn satte du varenda låt.
2: Men jag står här och skakar, men det, ja.
0: Alltså där lätt är det att vinna 10 000 kronor i Kvitt eller Dubbel. Tävla igen imorgon bitti i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här idag firar vi att Bruno Mars fyller år med extra mycket Bruno Mars-mixar. Kristina Gärna har satt ihop några av hans bästa låt.

0: Leon på en redan vid mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och hela den här veckan så ger vi dig chansen att ta dig till finalen i tävlingen som kommer skicka 2 personer till Cannes för att uppleva Europas största musikgala live på plats den 23 oktober. Just nu heter vi samtal nummer 7. Pratar vi med?
1: Madde.
0: Tja Madde, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår bra. Hur mår du?
0: Ja, men det är helt okej. Det är helt otroligt att vi är 8 oktober och det är torsdag.
1: Det är galet.
0: Ja, precis. Gillar du hösten kanske?
1: Ja, fast jo, men det är delat.
0: Men du, att få uppleva Cannes till hösten, det vill ju alla göra, inte sant?
1: Det vill ju alla göra, absolut.
0: Jag ska säga att du har tagit dig till finalen, för du är samtal nummer 7.
1: Nej, är det sant?
0: Jajamensan.
1: Nej men gud, vad kul.
0: Jag funderar på vad du ska på dig och vem som ska följa med och sådana saker.

99.00. I så fall tar man sig till finalen där första priset är en resa för två till Cannes och Energy Music Awards. Här om en liten stund ska vi lyssna på hur det lät i morse i Energy Morgon när det var dags för Annis Crime Time.

0: Där är ny musik på Enery tillsammans med Swedish House Mafia och deras senaste Happiness is so sad. Och jag hoppas att du har hunnit lägga vantarna på biljetter till åtminstone en av deras konserter på Ullevi nästa sommar. Mikael Ejonryd här, ser fram emot morgondagen, för då är Enery imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina hörde mellan 6 och 10. Och i morse, ja men det var ju torsdag morgon, det betyder Anis Crime Time. Där han alltid lyckas hitta världens mest korkade eller spektakulära brott. Så här lät det.
1: Det amerikanska militärkommandot och afghanska säkerhetsstyrkor identifierade en lokal terroristledare inom talibanrörelsen, Mohammed Arshan. För att få lokalbefolkningens hjälp så tryckte militären upp dussintals av efterlysningsaffischer med Arshans ansikte och spred dem över Sarhosa-distriktet. Längst ner på affischen utlovades en hittelön på 1000 amerikanska dollar till den som kunde lämna tips som skulle leda till hans gripande. Eftersom att lokalbefolkningen ofta gömde sig av rädsla för talibanerna så hade militären väldigt låga förhoppningar om att affischerna faktiskt skulle ge någon form av resultat. I mitten av april 2012 promenerade en man fram med bestämda steg till en afghansk militärkontroll. I handen höll han efterlysningsaffischen. Soldaterna vid kontrollstationen tittade på mannen, tittade på affischen och insåg till sin enorma förvåning att ansiktena var identiska. Mannen var Mohammed Arshan själv. Istället för att fly och gömma sig så viftade han med pappret och krävde omedelbart att få sina 1000 dollar betalda.
0: Alltså det här lät i morse alltså i Enery imorgon. Anis Crime Time är tillbaka igen nästa torsdag. Och imorgon fredag, dags då för en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Enery imorgons Instagram och så skicka ditt förslag på DM. Och så lyssna 6-10 på Enery imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Mikael Ejonryd här, laddar upp inför klockan 18 ikväll. Då är det dags för Enery Fresh med extra mycket ny musik. Får du inte missa. Nu Norli och KKV på Enery. Vet att du

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas riktigt höstrusk med regn och blåst på många håll och i norr även eventuellt snö. Temperatur mellan 5 och 14 grader.
2: Energy, den enda

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. We drop with a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.
1: Och imorgon fredag så firar vi att arbetsveckan är över i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina med en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Energy Morgons Instagram och så skickar du ditt förslag på DM. Och nu har klockan blivit 18 och du vet väl att varje dag klockan 6 på morgonen och 18 på kvällen ger vi dig extra mycket ny musik i det vi kallar för Energy Fresh. Alldeles strax nya singeln ifrån Benjamin Ingrosso och först ut en av dem som är nominerad till årets DJ på Energy Music Awards. Här är Hugello, Moving to the Sun.

Varje dag klockan 18 på kvällen och klockan 6 på morgonen så ger vi det extra mycket ny musik i det vi kallar för Energy Fresh. Här är senaste singeln ifrån Benjamin Ingrosso, heter Waste My Time, och så killen som är nominerad till årets DJ på Energy Music Awards, Ogel och Move Into The Sun. Du bestämmer om han ska vinna, gå in på energy.se och lägg din röst. Här om en liten stund, Taylor Swift, och nu i

0: energistationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls out before the night.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör

0: Boka in den 12 juni, för då kommer Alex Warren till Sverige och ger sin första Sverigespelning någonsin. Han spelar då på Frihamnen Arena i Göteborg. Vi kan här på Enri denna torsdag kväll, och imorgon bitti ska vi fira att arbetsveckan är över med Enri imorgon och Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Då nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så här lät det i morse när Viktor var med och tävlade.
1: På sekunden då. Är du med nu, Viktor?
2: Ja. Charlotte Perrelli.
0: Ja! Ja! Snyggt.
3: Ja du, kära vän. Nu är du framme vid det stora valet. Ska du vara nöjd med 800 kronor? Det blir ju kanske en god middag. Eller går du vidare?
2: Ja, alltså, fasen. Ja, men ja, vi går vidare.
1: Du har valt en sekund.
4: Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
2: Ja.
1: Då kör vi.
3: Va?
1: Ja. Oh.
2: Det är Michael Jackson.
4: Det är Michael Jackson med Earth Song. Vi är vinnare! Victor.
3: Vilken låt? Jag hörde inte.
4: Earth Song.
3: Alltså, jag hade det på känn. För du bara satte, med ett lugn satte du varenda låt.
2: Men jag står här och skakar, men det, ja.
0: Ja, men så lätt är det att vinna 10 000 kronor om du är med i musiktävlingen kvitt eller dubbelt i Enri imorgon. Nya chanser i morgon bitti. Då ska också Anis bjuda på en ny fredagsrap. Du bestämmer vad han ska rappa om. Gå in på Enri imorgons Instagram och skicka ditt förslag på DM. Och så lyssna 6-10 på Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina i Enri imorgon såklart. Här om en liten stund nya singeln från Miley Cyrus.

0: Energymorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: I häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas riktigt höstrusk med regn och blåst på många håll och i norr även eventuellt snö. Temperatur mellan 5 och 14 grader. What's up guys?
2: This is Bruno Mars. Dags att fira Bruno Mars. It's a party. Idag fyller han år. Energy firar honom med exklusiva Bruno Mars mixar. Börjar

idag firar vi att Bruno Mars fyller år här med en exklusiv Bruno Mars birthday mix gjord av Christina Gern såklart. Stanna kvar strax, Victor Lixell och Molly Sandén här på Energy. Miles Smith. We can dance all night. I am Miles Smith.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och imorgon är det äntligen fredag igen. Vi firar med Emmy imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Donny, Mina kommer i en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Emmy imorgons Instagram och så skicka ditt förslag på DM. God kväll, Micke Leijonryd på plats i studion. Har laddat upp med bland annat ny musik från Felicia. Det är veckans smash hit. Du ska få Bibi Rexha och allra först ut Sara Larsson.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Torsdag kväll med Energy ger dig klassiken The Bongo Song från Safri Duo. Och det är inte annat än att man börjar känna att nu är fredagen runt hörnet. Morgon eftermiddag ska du återigen få över 2 timmar musik helt utan reklam. Sveriges längsta hitsträcka det. 2 timmar helt utan avbrott. Och imorgon också fler chanser att ta dig till finalen av våran Energy Music Awards-tävling. Du och en kompis kan få uppleva den franska rivieran och Cannes och Europas största musikgala den 23 oktober. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 alltså. Dags nu för Victor Lexell och Molly Sandén här på en.

Frequencies på MD med härliga Are You With Me. Och det är jag, Micke Lejonryd, det heter sällskapet denna torsdag kväll. Och i morse i MD morgon med Basse så får jag visa med Anis Donemina. Då var det återigen dags för Anis Crime Time, där han lyckats hitta världens mest korkade eller spektakulära brott. Missar du det ska du få en ny chans om en liten stund bara. Först ska jag bjuda på ny musik när världens bästa stavhoppare är tillbaka. Han heter Mondo Duplantis såklart. Och är man världens bästa, då döper man såklart sin låt till Gold. Ny musik här på Energy.

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Är ny musik på Energy? Felicia är tillbaka, följer upp succén med My System här med nya singeln Hulk. Den är så bra så att den är veckans smash hit. Det betyder att den kommer få extra mycket kärlek hela den här veckan. Och imorgon är det fredag, då ska vi fira att arbetsveckan är över med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i morse var det återigen dags för Anis Crime Time, programpunkten där han lyckats hitta världens mest korkade eller spektakulära brott. Och så här lät det i morse.
1: Det amerikanska militärkommandot och afghanska säkerhetsstyrkor identifierade en lokal terroristledare inom talibanrörelsen, Mohammed Ashan. För att få lokalbefolkningens hjälp så tryckte militären upp dussintals av efterlysningsaffischer med Ashans ansikte och spred dem över Sarhousa-distriktet. Längst ner på affischen utlovades en hittelön på 1 000 amerikanska dollar till den som kunde lämna tips som skulle leda till hans gripande. Eftersom att lokalbefolkningen ofta gömde sig av rädsla för talibanerna så hade militären väldigt låga förhoppningar om att affischerna faktiskt skulle ge någon form av resultat. I mitten av april 2012 promenerade en man fram med bestämda steg till en afghansk militärkontroll. I handen höll han efterlysningsaffischen. Soldaterna vid kontrollstationen tittade på mannen, tittade på affischen och insåg till sin enorma förvåning att ansiktena var identiska. Mannen var Mohammed Ashan själv. Istället för att fly och gömma sig så viftade han med pappret och krävde omedelbart att få sina 1 000 dollar betalda.
0: Ja, vilket geni va? Anis Crime Time är tillbaka igen nästa torsdag och imorgon fredag. Ja, men då ska vi fira att helgen står för dörren med en ny fredags rap. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka DM. Och så ta chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt imorgon bitti mellan 6 och 10. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Den här torsdagen firar vi att Bruno Mars fyller år. Strax en exklusiv Bruno Mars mix. Ska du också få Rihanna nu här på Energy.

0: Energimorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: I häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Jag firar att Bruno Mars fyller år. Får en ny exklusiv Bruno Mars mix där som Christina Gern har satt ihop dagen till ära. Mikael Ejaryde tackar för mig. Ska lämna dig i sällskap med Paul Hauka resten av denna torsdagskväll.
1: Tja, det här är Medina.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Ja, det är torsdagskväll än så länge, men vi ska bara känna att helgen smyger sig på. Imorgon är det en Feel Good Friday här på Energy, och den börjar med kanske lite helgvibbar imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina som har en fredagsrap. Och du, alldeles strax blir det Halloween-vibbar här hos mig, Paul Hauka. Strax Olivia Rodrigo, nya Halloween-låten Drop Dead, och Mi Chico, Jason Derulo med DJ Goya. Först de här två, det här blir ett väldigt framgångsrikt samarbete.

Som en blomma som reser sig mot solen. Han vill ju flyga över regnbågen också, berättar han. Ylar åt i den här texten. Jag vet inte om jag kan hjälpa till med det. Nu har det i och för sig varit nästan lite sommarvibbar på dagarna i delar av Sverige i alla fall här.

på sistone, trots att det alltså är oktober månad. Hörru du, oktober är också månaden för Halloween. Det blir nya Halloween-låten Drop Dead från Olivia Rodrigo om en liten stund. Vi har Imagine Dragons också, och så har vi Avicii. Han är liksom alltid med oss på energi.

Jakob håller fortfarande. Beyoncé, Kelly och Michelle, Destiny's Child. I somras kom ju nyheten att de ska släppa nytt. Det var ju visserligen då nya remixar det handlade om, men man kan ju hoppas på att det kommer någonting nytt någon gång. Skulle vara kul om de gjorde en ny Destiny's Child låt. Det är Paul Haukas med på radion och jag vill ta dig ner till Cannes i Frankrike. Palmerna på franska rivieran. Vill du gå på röda mattan och uppleva Energy Music Awards? Kanske skåla i champagne och vara med om den här stora internationella galan? Då ska du lyssna efter signalen 020 40 39 00, där du hör signalen. Strax ska vi hylla Bruno Mars som fyller årdagen till ära med en mix. Först kommer Imagine Dragons och sen blir det DJ Goya med ny musik.

0: Energymorgon. Vi avslutar med Anders.
1: Här kommer mitt bidrag till 1000-kronors skrattet.
2: Ja.
1: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
0: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06. Energy Morgon presenterar

0: Men grattis Bruno Mars, som du lyssnar på Energy när du är på väg hem på eftermiddagarna. Då har vi mer än 2 timmar musik utan reklam. Närmast imorgon eftermiddag. Nu nya från Taylor Swift. I've got something new
1: for you. Och nu, nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och här på Energy är det ju en Feel Good Friday. Imorgon, man kan väl säga att vi nästan drar igång helgen. Imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. De har en fredagsrap, det är du. Nu är du på det här och kastar mig på radion här i mörkret. Det är oktoberstämning här hos mig. Strax kommer Leoni och släpper in lite månljus med Marcus och Martinus. Och så Temper City med Self-Aware. Vart kommer Felicia?

0: Dinas musik och glada låtar, det är precis vad vi älskar här på Energy. Viva l'amour! Och det är Paul Haukas med på radion i mörkret den här oktoberkvällen. Men vi ska få ett ljus i mörkret. Det blir Moonlight, Marcus och Martinus med Leoni alldeles strax. Först handlar det om nakenhistorier. Det är sånt de brukar ägna sig åt om morgnarna. Basse, Sofia Wistam och Annie Stanevina.
1: Det var många år sedan jag hade små barn som jag lämnade på förskolan på morgonen. Det var vinter, kom jag ihåg. Så jag hoppade i en sån här skoter och vrål som jag hade hemma. Naken.
2: Alltså som en one piece?
1: Ja, så jag hoppar i den, kör till förskolan. Och då har jag lämnat barn och börjar gå mot bilen igen. Och börjar då gå och prata med någon annan dagis pappa. Jag bara, okej, jag har mycket snö. Jag har så här bilnycklar runt halsen. Och då ska jag ta fram mina bilnycklar. Så drar jag bara ner dragkedjan. Och jag känner kylan slå emot. Och jag ser hans blick. Så att jag blottar båda brösten. Och så bara, du vet, drar upp. Och så bara sätter mig i bilen. Bara, fuck. Jag satt och svor. Och jag bara, av alla människor. Att visa sig för en okänd människa spelar ju nästan ingen roll. Nej. För jag kommer inte träffa den. Den här personen kommer jag träffa nästa dag när jag lämnar. Efter det här så blev det en annan vibe. Det blev en annan vibe mellan oss. Och jag tänker, går han hem till sin fru och bara, vet du,
2: nej,
1: Sofia,
2: nej.
1: Vad hon gjorde?
2: Det gör han inte. Han kommer tillbaka och säger, tja, vart är bilnycklarna?
3: Alltså.

0: får se på dina bininklar. En naken historia jag har. På gymmet får man ju vara naken. Alltså i alla fall i omklädningsrummet.
1: Bara så gå på löpbandet.
0: Jag hade duschat och så var det var ganska trångt på gymmet. Då var vi i mitt skåp och då står det en man precis bredvid mig. Också han, nyduschad. Och vi ska båda böja oss fram och sätta på sig strumpor som man gör, ni vet. Och då nuddar våra skinkor varandra.
1: Åh, för fan vad sexigt. Oh. Ja, blottar Sofia, men också Anis och Basse. Imorgon bitti i Energy Morgon. Strax kommer Temper City med Self-Aware. Nu ska vi släppa in lite månljus här, det kan behövas i mörkret. Marcus och Martinus på Energy.

in flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Det är Temper City Self-Aware. Det är ny musik på Energy. Det är inte dålig mottagning på din radio. Det som prasslar är lövhögarna. De prasslar lite extra så här i oktobermörket. Det är Paul Haukas med här alldeles strax med nya från Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Han har svar på alla våra frågor, kan man väl säga. Viktor Lexell och Molly Sandén i Tänk om har vi också. Och tänk om det blir du som får åka ner till Cannes, franska rivieran, röda mattan och champagne. Energy Music Awards. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00 för att knipa en finalplats. Det kan bli minnen som skapas där nere i Cannes. Det skulle vara något, va?

0: Energymorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Ja, grattis Bruno Mars som fyller år, dagen till ära. Lyssnar du på Energy imorgon eftermiddag när det är fredag och du är på väg hem från jobbet, då har vi mer än 2 timmar musik utan reklam. Det har vi faktiskt varje eftermiddag.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Och Rihanna, jag vill berätta för dig att om du lyssnar på Energy imorgon bitti så är det ju en Feel Good Friday och Basse, Sofia Wistam och Annie Stone och Nina, de drar igång helgen med en fredagsrap. Det är Paul Haukas med här i oktobermörkret och jag har en massa nya låtar. Gold ifrån Mondo Duplantis, vi har DJ Goya om en stund, Ariana Grande senaste. Och det här är också nytt, nya från Teddy Swims. Jag älskar den här. Lyssna.
1: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I'm Teddy Swims.
3: Teddy Swims.
2: My single, Mr. Know-it-all.

0: Taylor Swift featuring Max Martin och Shellback.
1: Jag har sett fler låtar här
0: med Max Martin som är på väg att slå Paul McCartneys rekord med flest ettor på amerikanska Billboard-listan. En väldig massa ettor har Paul McCartney och nästan lika många har Max Martin. Det är Paul Hauka som är här, strax Energy New Music Hit Mix. Vi ska lyssna på Gold. Han har ju många guldmedaljer där hemma, Mondo Duplantis. Det är DJ Goya med Jason Derulo i Mi Chico. Och så har vi nya från Ariana Grande och vet du vad? Max Martin, han har gjort den låten också. Så att, ja, men vi får väl se det. Det blir nya rekord från Max Martin här. Det är bara att hänga kvar på Energy. Så har vi Energy New Music Hit Mix. Om du åker med.

Men nästa sommar får du passa på att uppleva den där midnattssolen. Den upplevs i norra Sverige framförallt. Sara Larsson på Energy. Det har ju varit några dagar med sol och värme, nästan lite sommarvippar här i delar av landet. Sen kommer snön också. Det pratas om snöfall i Jämtland. Jo, oktober kan vara lite sommar och uppenbarligen lite vinter också. Bli inte förvånad om det blir fullt med snö i november. Vi får väl se hur det blir här om ett par veckor. Hörru du, Energy Music Awards, vill du vinna biljetter dit? Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00 för att knipa en finalplats. Strax har vi nya från Cat's Eye, Animal. Och så hyllar vi Bruno Mars som fyller år idag med en Bruno Mars-mix här på Energy. Alldeles strax.

0: Energymorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Danemina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06. Energy Morgon presenteras

0: Ja, grattis Bruno Mars som fyller år. Dagen till ära, imorgon är det fredag. Lyssnar du på Energy då så har vi mer än 2 timmar musik utan reklam. Det har vi faktiskt varje eftermiddag. Nu, ny musik från Cat's Eye.
1: Brand new. It's brand new.
2: Och nu, och nu, nu.

0: Then you want energy.
1: Ja, men man känner att helgen närmar sig. Imorgon är det ju en feelgood färdig här på Energy. Och Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, de har en fredagsrap. Lyssna imorgon så får du höra. Och hänger du kvar med mig, Paul Hauke, här när vi närmar oss spöktimman, så blir det kalla kårar, jag får säga. Men det blir också nya låtar. Vi har Klara Hammarström med Gravity och Swedish House Mafias nya Happiness Is So Sad. Lycklig är ju med där också. Det är bara att åka med.

0: Aviciis låt här. De håller fortfarande. Känns som att de kom igår. Lyssnar du på Energy imorgon kväll, då blir det mer sånt här. Mer härlig partystämning i Energy After Club. Det är Paul Hauka som är på radion. Och alldeles strax har vi nya från Klara Hammarström. Nytt från Swedish House Mafia blir det också. Först handlar det om nakenhistorier. Det är sånt de brukar ägna sig åt om månaderna. Basse Sofia Wistam vann i stan i mina.
1: Det var många år sedan jag hade småbarn som jag lämnade på förskolan på morgonen. Det var vinter, kom jag ihåg. Så jag hoppade i en sån här skoteroverall som jag hade hemma. Naken.
2: Alltså som en one piece?
1: Ja, så jag hoppar i den, kör till förskolan. Och då har jag lämnat barn och börjar gå mot bilen igen. Och börjar då gå och prata med någon annan dagis pappa. Jag bara, okej, jag har mycket snö. Jag har så här bilnycklar runt halsen. Och då ska jag ta fram mina bilnycklar. Så drar jag bara ner dragkedjan. Och jag känner kylan slå emot. Och jag ser hans blick. Så att jag blottar båda brösten. Och så bara, du vet, drar upp. Och så bara sätter mig i bilen. Bara, fuck. Jag satt och svor. Och jag bara, av alla människor. Att visa sig för en okänd människa spelar ju nästan ingen roll. Nej. För jag kommer inte träffa den. Den här personen kommer jag träffa nästa dag när jag lämnar. Efter det här så blev det en annan vibe. Det blev en annan vibe mellan oss. Och jag tänker att, går han hem till sin fru bara, vet du,
2: nej, Sofia.
1: Vad hon gjorde?
2: Det gör han inte. Han kommer tillbaka och säger, tja, vart är bilnycklarna?
3: Alltså. Vi får se på dina bilnycklar. En naken historia jag har. På gymmet får man ju vara naken. Alltså, i alla fall i omklädningsrummet.
2: Bara så gå på löpbandet.
3: Jag hade duschat och så var det var ganska trångt på gymmet. Då var vi i mitt skåp och då står en man precis bredvid mig. Också han, nyduschad. Och vi ska båda böja oss fram och sätta på sig strumpor som man gör, ni vet. Och då nuddar våra skinkor varandra.
2: Åh, för fan vad sexigt.
0: Ja, blott där Sofia och rumpbasse. Imorgon bitti är de tillbaka i Energy imorgon. Alltid de ordnar det här på Energy. Nu blir det Klara Hammarström. Vi dras till henne. Det här är nya Gravity på Energy.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Big Apple efter att ha hört Jay-Z och Alicia Keys. Det är som att den är liksom sponsrad av någon slags turistmyndighet. Hörru du, jag kan inte skicka dig till New York, inte just nu, men vi kan skicka dig ner till Cannes i Frankrike och Energy Music Awards. Du ska hålla koll på signalen och ringa när du har signalen 020 40 39 00 för att förhoppningsvis då ta hem en finalplats. Strax kommer Swedish House Mafia, nya Happiness is so sad. Vi ska också uppmärksamma att Bruno Mars fyller år till. Dagen till ära med en Bruno Mars-mix. Alldeles strax på Energy.

0: Energymorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt från 06. Energy Morgon.

0: musik än någon annan station.
1: Energy.
0: Alltid 2 timmar musik utan reklam.
1: No commercials.
0: Varje eftermiddag.

0: varje morgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: I häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06. Energy Morgon presenterar

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Nyhetsmorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: I häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt om 06.
4: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.

0: lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. New Music Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New Music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.